את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

לך פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות חית הכאב שלך שימי אותו

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך?

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל מה שחשבת שנהיה. איך את לא...

0: זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל. היום ה-20 לספטמבר 26, אנחנו 1,079 ימים מאז השביעי באוקטובר 2023, ואוטוטו אנחנו נהיה בעצרות זיכרון במלאות 3 שנים לטבח הנורא. 1,079 ימים שבהם המדינה שלנו השתנתה והחברה הישראלית השתנתה וגם הכלכלה הישראלית ממשיכה להשתנות ולשלם את מחירה של המציאות החדשה. אנחנו גם בערב יום הכיפורים, יום של עצירה, הסתכלות לאחור וחשבון נפש. אז חשבתי שזה זמן מצוין לעשות כאן הבוקר חשבון נפש, נפש קצת אחר. חשבון הנפש הכלכלי של מדינת ישראל. כדי לעשות איתי את המסע הזה נמצא איתי כאן דוקטור דרור גולדברג. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: רק נתקרב טיפה למיקרופון שישמעו אותנו. בוקר טוב, כלכלן וחוקר ההיסטוריה של הכסף והכלכלה. והבוקר ננסה לעשות משהו כמעט, אולי בלתי אפשרי, מהצנע ועד האקזיט. 78 שנים של החלטות שיצבו את הכלכלה הישראלית בשעה אחת. והפעם, בפינת היום לפני, דיברנו על זה היום לפני, המאזינים והצופים יודעים, יש לי סריטה של היסטוריה, אולי לא כמוך, אבל עדיין, יש לי סריטה של היסטוריה, כל תוכנית, 4 שנים, פינה היסטורית. והיום, דוקטור ריבול בפוני. נקרא לך דוקטור או...
2: דוקטור.
1: דוקטור, נקרא לך דוקטור.
2: אפשר לקרוא לי דרור, הכי טוב.
1: דרור, דרור, היום לפני 78 שנים, לפני 77 שנים, ב-20 בספטמבר 1949, מדינת ישראל הייתה קצת יותר משנה, ימי הצנע, מדינה צעירה, כמעט בלי מטבע חוץ בכלל, קולטת עלייה עצומה ומנסה לבנות משק תוך כדי תנועה. ובדיוק באותו היום, ב-20 לספטמבר 49, התמודדה מדינת ישראל עם פיחות במטבע שלה. בעקבות הפיחות אחת, בזה הקרה בעקבות הפיחות אחת בלירה סטרלינג. אנחנו עדיין היינו כאן באווירה בריטית בזמנו. שר האוצר אליעזר קפלן, למי שלא יודע קפלן שנוסעים בו, היה שר האוצר הראשון של מדינת ישראל, הודיע שהלירה שלנו תלך בעקבות הלירה סטרלינג. 77 שנים עברו. החלפנו לירות בשקלים, שקלים בשקלים חדשים, עברנו צנע, אינפלציה של מאות אחוזים, סוג של תכנות ייצוב, תוכנית ייצוב, הפרטות, הייטק, אקזיטים של מיליארדים, אבל השאלות נשארו די דומות. מי מחליט מה שווה הכסף שלנו? מה קורה כשמדינה מקבלת החלטה כלכלית דרמטית? ומי בסוף משלם עליה? וזה בדיוק הסיפור שלנו הבוקר. איך מדינה שהתחילה עם פנקסי צנע וקיצוב מזון הפכה לעומת הסטארט-אפ. מה היו ההחלטות הגדולות ששינו את המסלול שלנו? מי קיבל אותן? איפה הצלחנו בגדול? וגם איפה טעינו וקשלנו כנראה, נכון? כי היו פה ושם גם כישלונות. ועל אלו החלטות אנחנו אולי עדיין משלמים גם היום. ורגע לפני יום הכיפורים נשאלת גם שאלה אחת, אולי אפילו קצת חצופה, דרור. אם מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות חשבון נפש כלכלי היום, על איזו החלטה היא הייתה צריכה לבקש סליחה? זה לא במסגרת השאלות הרשמיות, זה ככה שאלה פתיחה. מה אתה אומר?
2: לפני הקמת המדינה הייתה פה כלכלה חופשית, כמיטב המסורת הבריטית. וכלכלה החופשית הזאת נגמרה בצורה מאוד פתאומית. היו לזה כמה סיבות אובייקטיביות, מלחמת העצמאות, העלייה הגדולה, אבל היה פה גם פן אידיאולוגי סוציאליסטי, שחלקים ממנו עד היום אנחנו לא מצליחים להשתחרר מזה. כל מיני מועצות בענף החקלאות, כל מיני הרגלים של שחיתות כאלה ואחרים שאולי קח לנו עוד עשרות שנים להיפטר מהם, וזה חבל.
1: ויש איזושהי החלטה כלכלית שמדינת ישראל צריכה לבקש ממנה, לבקש סליחה? מאז ועד היום, לפני שממש נתחיל לפחות החלטה?
2: לבקש סליחה ממי?
1: מהאזרחים שלה, מהתושבים שלה. ההחלטות מתקבלות בשביל התושבים.
2: כן, בגדול זאת הייתה החלטה לשנות מן היסוד את המשטר הכלכלי שהיה פה. לבריטים לא אכפת מה הכלכלה פה תעשה, היו להם את השיקולים שלהם, היו להם את האינטרסים שלהם, וחוץ מזה לא אכפת להם שום דבר. ובאה מדינת ישראל הצעירה, ועשתה, והמציאה פה כלכלה חדשה. וחלק מזה פוגע בנו עד היום.
1: וואלה.
2: לדעתי.
1: אתה חושב כאילו שבדיעבד היינו צריכים להישאר תחת הרוח הכלכלה הבריטית?
2: ככל שאפשר, כן.
1: אוקיי.
2: ותראה, באמת עובדה לקח זמן, אבל חזרנו, אנחנו מנסים לחזור ברוחנו לכלכלה החופשית.
1: כן, רק אם רגע ניכנס, אם כבר ככה עשית את החיבור בין הכלכלה הבריטית לכלכלה שלנו, ואולי צריכים לבקש סליחה על זה, זה חלק מההיסטוריה הכלכלית, אבל צריך להגיד של פלסטינה, עוד לפני שהייתה מדינת ישראל.
2: כן.
1: הסיבה שהבריטים היו פה, הם לא מכירים מה שאהבו אותנו. הסיבה שהם פשוט רצו את הנפט מעיראק, שיהיה להם לאיפה להעביר אותו, ומי שמכיר את המפות משנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, היה מין צוואר כזה, בין האזור של עיראק ואיראן לבין מדינת ישראל, כי הם רצו את הנפט מעיראק, להביא אותו לנמל חיפה, בגלל זה הם גם בנו את נמל חיפה.
2: נכון.
1: אגב, אתה זוכר מי בנה את נמל חיפה?
2: לא.
1: שר הנמלים הבריטי, פלמר. שער פלמר, זה שער הכניסה לחיפה עד היום, שם מסעדות, חומוסים, בתי קפה. הוא זה שבנה את נמל חיפה ובעצם שינה את כל חיפה, כי עד אז חיפה הייתה כלום. כן. השוק של כפר גדול, עיר קטנה או משהו כזה. אז בואו נתחיל ככה, נתחיל מאפס, מנקודת האפס שלנו, 1948, דרור, נולדה מדינה, יש מלחמה, אין כמעט מטבע חוץ, ובתוך 3 שנים האוכלוסייה היהודית כמעט מוכפלת. אז במדינה, בין השאר גם ההורים שלי הגיעו. אם אתה יושב אז ליד בן גוריון ושר האוצר קפלן, מה האתגר הכלכלי הראשון שצריך לפתור אז ב-48?
2: קודם כל צריך לדאוג לזה אחרי זה שאנשים יישארו בחיים, כלומר שננצח במלחמה, צריך שלאנשים יהיה אוכל. וזה היה לא פשוט, גויסו 100,000 איש, בתוך האוכלוסייה של 650,000, עוד 100,000 איש בירושלים היו במצור, לא כל כך תפקדו מבחינה כלכלית, הרבה מושבים וקיבוצים נפגעו קשה, מעטים אפילו נכבשו, כמו כפר עציון, יום לפני הכרזת העצמאות.
1: נכון.
2: והיה צריך להכיל את האנשים, וזה לא היה פשוט. היו אפילו מצבים של רוח מרד, נקרא לזה, בכמה גדודים, כי קרובי המשפחות של החיילים בבית, לא היה להם אוכל. המפרנס הלך להילחם. ותחשוב מה זה, 200,000 בצבא ובירושלים, מתוך 650,000, זה 30% מהאוכלוסייה, למעשה מנוטרלים מפעילות כלכלית.
1: אז מה, יושבים קפלן ויושבים בן גוריון, עם בן גוריון, אני מניח שיהיו להם שם עוד כמה וכמה אנשים, איזה החלטה הם יכולים לקבל? אין כסף, יש פי 3 אנשים, מדינה אחרי מלחמה פחות או יותר, מה עושים?
2: אז כל עוד הייתה מלחמה, ניסו להסתדר עם מה שיש. בירושלים, שם התחיל בעצם הצנע,
1: בירושלים אבל הייתה כבושה אז.
2: חלקי.
1: היא הייתה אצל הלגיון הירדני.
2: העיר העתיקה, מזרח העיר, כן, אבל ירושלים היהודית, היה שם קיצוב שהנהיג אותו דוב יוסף, לכן אחרי זה הוא נהיה שר הצנע, כי הוא היה היחיד שהיה לו ניסיון לחלק אוכל ל-100,000 איש באופן שוטף.
1: תראה, בירושלים חיו 100,000 איש?
2: 100,000 יהודים.
1: ורובם היו באזור הרוב היהודי ובשכונות שיצאו מהרוב היהודי.
2: שכונות החדשות.
1: כן? אוקיי.
2: והסתדרו עם מה שהיה. היה שם, בירושלים היה קשה. תל אביב היו חיים הרבה יותר טובים. אפילו נמשכו...
1: כמו תמיד, אה?
2: כן, אפילו נמשכו הצגות תיאטרון. ברגע שהגיעו כמה מטוסים והצליחו להדוף את המפציצים המצריים, בתל אביב המצב היה הרבה יותר טוב, כמעט כרגיל. מעט יישובים יהודים נכבשו במלחמה, אז רוב המשק החקלאי המשיך לעבוד. עבדות היו כבדות, 6,000 אנשים נהרגו במלחמה, זה כמעט 1% מהאוכלוסייה, כמחציתם אזרחים אני חושב. אז זה לא היה פשוט, אבל... זה לא היה, בוא נגיד ככה, אסון כמו, אתה יודע, אוקראינה של היום, שזה 20% ממנה נכבשו, והמלחמה היא כבר עוד מעט 5 שנים. אז סך הכל תקופת הקרבות לא הייתה ארוכה.
1: נכון, גם היה לה איזושהי מפסים ודאונים, וגם הייתה הפסקת אש באמצע ודברים כאלה.
2: כן, אגב, כן. משיקולים כלכליים גמרו את המלחמה יותר מהר ממה שהאום רצה. האום הכריז על הפוגות, על הפסקות אש. בהתחלה היה הפסקת אש של חודש, ואז הייתה הפסקת אש לא מוגבלת בזמן. והיו דיונים בממשלה שאי אפשר להחזיק 100,000 איש על הגבולות. הכלכלה לא תעמוד בזה. ובגלל זה יצאו לכל אותם מבצעים מאוקטובר 48 עד ינואר 49, או מרץ 49, שלמעשה גמרו את המלחמה.
1: כן, זה בגדול גם הייתה התפיסה של בן גוריון. אין לנו, אנחנו לא יכולים לעשות מלחמות ארוכות.
2: נכון.
1: צריכים להזכיר את זה למי שמנהל את המלחמה עכשיו 3 שנים.
2: זה מסיבות כלכליות.
1: כן, שזה בסדר.
2: ואז גם, רואים את זה בפרוטוקולים של הממשלה, החליטו לאמץ את המודל השוויצרי של צבא מילואים, שבהתראה של רגע יוצא מהבית, לוקח נשק ובא לגבול, להגן על המדינה.
1: כן, אגב, צבא מילואים, בהתראה של רגע, יום כיפור, תוך פחות מ-12 שעות גויסו 350,000 גברים, חיילי מילואים. נלך שנה אחר כך, אמרת דוב יוסף, אחד הפתרונות, אולי הפתרון, מצנע, פנקסי מזון, הקצוות, פיקוח מחירים, זה נשמע קצת בלתי נתפס היום, זו הייתה החלטה כלכלית נכונה אז, בזמנו?
2: קשה לדעת.
1: בראייה היסטורית היום, כאילו היסטוריה זה בדיעבד.
2: קשה לדעת, כי איך ההיסטוריה הייתה נראית אם לא היו עושים את זה, אנחנו לא יכולים לדעת. יכול להיות שאם לא היו עושים את זה, אז אלפי אנשים היו מתים ברעב. ואין לנו שום דרך לדעת אם זה היה קורה או לא היה קורה. לי באופן אישי קשה לי להגיד, כן, היינו צריכים להישאר בכלכלה חופשית לגמרי. אמא שלי גם כן הייתה אז מהגרת טריה מאירופה.
1: מאיפה הם באו מאירופה?
2: הם הגיעו...
1: גם זה חלק מעניין אגב, כי היו מעמדות, לא נקרא לזה מעמדות, מצבים שונים שהגיעו מאירופה.
2: בהחלט, הם הגיעו מגרמניה כפליטי אקסודוס. הם הגיעו פעם ראשונה באקסודוס ב-47, גרשו אותם לגרמניה, כמו שהסיפור המפורסם מספר, וב-49 הם באו עוד פעם, ולא היה להם כלום, הם היו במעברות 3 שנים, ואתה יודע,
1: יכול להיות ש... תראה איך אני עושה לך חיבור.
2: כן.
1: את אקסודוס, אתה יודע איפה צילמו? אקסודוס הסרט המיתולוגי?
2: סרט? לא, לא יודע.
1: באלוני אבא. אלוני אבא היא מחשבה טמפלרים. ובאלוני אבא, הטמפלרים נזרקו מהארץ, או גורשו מהארץ, יותר נכון, על ידי הבריטים, והמקום היה שומם. וזרקו לשם, עולים מגרמניה ועולים מרומניה. אבא של שלמה ארצי, לדוגמה. שלמה ארצי נולד וגדל שם, עד שהוא עבר לתל אביב עם כל המשפחה. מאיר שלב. אז במושבות האלה, שהיו שם בתים מאוד מאוד יפים בהתחלה, זרקו לשם את העולים שבאו ב-49, גרמנים ורומנים. לאזורים האלה.
2: מעניין.
1: כן. מה, כשמסתכלים על בן גוריון כמנהל, כלא מנהיג, ננסה גם פה קצת לגעת בהחלטות ההיסטוריות שעשו האנשים האלה. ההחלטות שלהם, החלטות שנבוא מתוך אידיאולוגיה, כי הוא היה אידיאולוג בסופו של דבר. או שהוא פשוט הבין שאין למדינה כסף, וזהו. וזה לא רלוונטי בכלל מה האידיאולוגיה שלי.
2: קשה לדעת. בן גוריון היה קודם כל מנהיג הפועלים, ואז הוא הבין שנגזר עליו להיות קודם כל מנהיג הציונות, ואחרי זה מנהיג מדינת ישראל, ולפעמים יש סתירה בין הדברים, ולא קל להבדיל...
1: למה כי... סתירה אגב בין מנהיג הציונות, אז בזמנו למנהיג הציונות למנהיג מדינת ישראל?
2: כי לפעמים צריך לדאוג לאינטרסים של העם, וזה לא בהכרח האינטרסים של דווקא רק מעמד העובדים.
1: כן, אבל הוא הצליח איכשהו לעשות את זה. אבל זה בכיוונים אחרים.
2: בגדול
1: הסטטוס
2: כן.
1: הסטטוס קוו עם החרדים הגיע אז לדוגמה. אבל זה בכיוון אחר. כן. אבל אתה אומר, הוא היה מנהיג הפועלים, סוציאליזם נקרא לזה גם, נכון? בין השאר. כן. ואז הוא מגיע והוא צריך לנהל כסף של מדינה, כאילו, בגדול אחריות עליו.
2: כן, נכון, אחריות עליו. לפעמים זה אומר שהוא צריך לשתף פעולה עם בורגנים ויבואנים ועם בנקאים ועם תעשיינים, והוא לא בהכרח אהב את זה. ומה שקשה בעניין של הצנע זה להבדיל בין הנטייה הסוציאליסטית לנהל ולתכנן, שהייתה נפוצה מאוד בעולם. בבריטניה עדיין היה קיצוב וצנע בשנת 49, בגלל מלחמת העולם השנייה, עדיין האימפריה הגדולה עדיין הייתה בקיצוב.
1: זה לא היה רעיון שלנו. לא פטנט ישראלי, על זה אנחנו לא רשומים. זה היה קיים, מעניין, הנה, הנה, זה משהו שלמדתי עכשיו.
2: אז זה היה קיים, אז מבחינה אחת היה את הכורח הברור הזה. מצד שני, בעיקר בעקבות השפל הגדול, ממשלות התחילו לנהל את הכלכלה, ארצות הברית, הנשיא רוזוולט עם הניו דיל, מה שנתן מכה גדולה לשוק החופשי שהוא אשם בשפל הגדול, וניהול הכלכלה, את הכלכלן הבריטי קיינס, האופנה האינטלקטואלית הייתה לנהל את הכלכלה. אז יש את האידיאולוגיה הזרה, יש את האידיאולוגיה הסוציאליסטית, שגם כן אומרת לא להשאיר הכל לשוק החופשי, כי אז, אתה יודע, התעשיינים ייקחו הכל מהפועלים הרעבים, ויש את המציאות של אוכלוסייה על סף רעב. זה להבדיל בין סוציאליזם לבין פרקטיקה, לבין אידיאולוגיה ופרקטיקה מחול, מאוד קשה, כי אם כולם הלכו פה באותו כיוון של לתכנן, לנהל, ולא להשאיר לשוק החופשי שום דבר.
1: אני כמעט אסכם את התקופה הזאת, זה מוצא קצת להגיד לסכם תקופה של כמה, שלוש שנים בחיית הצנע.
2: כן.
1: בזה שלפחות, אם אנחנו מסתכלים על זה כפשט, לא כדרש, אם אנחנו יושבים פה היום, זה כנראה הצליח. זה כנראה עבד. ואם המדינה צמחה מאז, אז זה כנראה עבד. כי אם זה לא היה עובד, כנראה לא... יש סיכוי שלא היינו יושבים פה אולי, משהו כזה.
2: יש סיכוי, נכון. ההיסטוריה, אנחנו לא יודעים איך הייתה קורית. אנחנו כן יודעים שהממשלה נאלצה לוותר על זה, בגלל בחירות. הציונים הכלליים, עם סיסמת הבחירות האולטימטיבית, תנו לחיות בארץ הזאת, הגיעו למקום שני, עקפו את חירות, עקפו את...
1: הציונים איזה?
2: הציונים הכלליים, מה שאחר כך קונה ליברלים.
1: אוקיי.
2: מפלגה ליברלית, תל אביבים, בורגנים.
1: אגב, מחל זה המפלגה הליברלית.
2: מחל זה אחר כך. אוקיי. היה חירות וליברלים בנפרד, והליברלים הגיעו למקום שני בבחירות, של 51.
1: מי אז הוביל את הליברלים?
2: 52. אני לא זוכר. היה ספיר, לא ספיר המפורסם, יוסף ספיר היה. אני לא זוכר אם הוא היה מנהיג שלהם. זה מין מרד של הבוחרים, אנחנו לא מוכנים לזה. אפילו במפאי הודו רוב האנשים קונים בשוק השחור. זאת אומרת, הם נאלצו לוותר את זה בגלל שהבוחרים מרדו, וככה זה צריך לעבוד בדמוקרטיה, זה בסדר.
1: זה בסדר גמור.
2: אבל יכול להיות שלשנתיים שלוש זה באמת היה חיוני, ואי אפשר היה בלי זה, אנחנו לא יודעים.
1: ואז יצאנו מהתקופה של הצנע, ואם בן גוריון חשב שיש לו קצת שקט עם החלטות, אז לא. הגיע הסכם השילומים עם גרמניה ב-52.
2: כן.
1: אירוע כלכלי היסטורי קשה, גם קבלת ההחלטה, ומאוד משמעותי למדינת ישראל. עד היום. עד היום. מה עמד שם? מה היה שם?
2: אז השיקול של ישראל בעד היה שהמצב היה די נואש. ואחת הסיבות שוויתרו על הצנע זה... בהיסטוריה לדברים גדולים בדרך כלל יש כמה סיבות, לא סיבה אחת. אז המרד של הבוחרים היה סיבה אחת. סיבה שנייה שאפשרה לממשלה יחסית בקלות להגיד, בסדר, הבנו את המסר מהבוחרים ובואו ננסה משהו אחר, זה שהסכם השילומים נחתם באותה שנה, ב-52.
1: מי יזם אותו? מדינת ישראל פנתה לגרמניה, פנתה לאום שיפנה לגרמניה, גרמניה ש... עברה איזשהו סוג של מהפך והבינה שהיא צריכה לשלם על דברים, הכריחו אותה, איך זה עבד?
2: אז
1: חשוב לציין, שוב תקן אותי אם אני טועה, אתה היסטוריון, אני רק אוהב היסטוריה, יהדות גרמניה עד מלחמת העולם השנייה נחשבה ליהדות העשירה והחזקה ביותר בכל אירופה.
2: כן, כן.
1: הייתה יהדות חילונית יחסית, משכילה, מתקדמת, איך אמרו אז... יהודים בני דת משה, סליחה, גרמנים בני דת משה קראו להם. כן. אז כאילו באמת היו שם נכסים כנראה כלכליים גדולים מאוד.
2: כן, יהודים בארצות הברית, הדור הראשון הם עדיין עבדו במתפרות בברוקלין או דברים כאלה, הם עדיין לא הגיעו לגדולה. זה קרה רק דור אחד אחרי. יהודי אנגליה גם מצבם היה טוב, אבל יהודי גרמניה בהחלט.
1: אגב, יהודי אנגליה זה סיפור ש... גירשו אותם, החזירו אותם, כי אנגליה קרסה כלכלית, אז הם הבינו שהם צריכים את היהודים, אז החזירו אותם חזרה. אבל פה ניגע בהסכם השילומים עם גרמניה, כי זו החלטה שיש בה גם ערכיות, וגם החלטה כלכלית הגיונית. איך אמרת, המדינה הייתה במצב נואש.
2: מצב...
1: היא הייתה צריכה למצוא פתרון של כסף.
2: כן, המצב היה קשה עד כדי כך שהחליטו לסנן עולים. היו אמרון, אנחנו לא יכולים יותר לקבל אנשים, אנחנו לא עושים על ספרה, ואנחנו נעדיף עולים צעירים עם כושר הסתכרות. ו...
1: מאיפה? באמת כאילו, יהודים שאמרו להם, no way?
2: היה סינון, בארצות המוצא, ואחר כך...
1: מאיפה?
2: אני לא חושב שעשו פה, למיטב ידיעתי, אני חבצן, ההיסטוריה, יש בה מיליון פרטים, אין סוף פרטים, אני לא יכול לדעת הכל. אני לא חושב שהייתה איזו אפליה בין רומניה למרוקו. יכול להיות ש... אתה יודע, אם הפקידים שנשלחו מהארץ היו כולם אשכנזים, יכול להיות שעליהם יותר הבינו לטובה את מצבם של הרומנים, מאשר מצבם של המרוקאים. אולי הם חשבו, טוב, אלה הסתדרו יותר. יכול להיות, אני לא okay. יודע. אבל זו החלטה עקרונית, לא בקטע הדתי, אלא בקטע של מי יוכל להסתכר בארץ ולא יהיה נטל, אלא נכס. ואני חייב לציין שהמחקר ההיסטורי הוא כל הזמן מתקדם, רק לפני כמה חודשים, יצא ספר של כלכלן גרמני שמראה שבעצם הסכם השילומים זה לא היה תופעה ייחודית. הייתה ועידה לגבי פיצויי מלחמה שגרמניה תשלם לכל הארצות, וישראל הייתה חלק מזה.
1: כאילו זה נולד מתוך, שוב, זה לא פטנט ישראלי, כנראה שהכריחו את גרמניה גם לעשות את זה בצורה כזאת או אחרת.
2: כן, זה היה ברמה בינלאומית, ואז נוצרו הקשרים וגישושים, וכמובן הייתה התנגדות בחלק מהאוכלוסייה.
1: בוא, בן גוריון מאוד התנגד, לא בן גוריון, בגין מאוד מאוד מאוד התנגד לעניין הזה, התנגדות חריפה. בן גוריון דוחף את זה, מאשררים את זה, והשאלה שצריכה להישאל בראייה היסטורית, עד כמה הכסף מגרמניה באמת שינה את המסלול הכלכלי של מדינת ישראל אז ב-1952?
2: כנראה, שוב, אין לנו את ההיסטוריה האלטרנטיבית, אבל כנראה שזה עזר מאוד. כשזה הפסיק באמצע שנות ה-60, היה את המיתון הגדול של 66, אז כנראה שזה עזר מאוד למדינה לעמוד על הרגליים. אחת מהסיבות לנס הכלכלי של ישראל, שצליחה להגיע מכלום למה שהיא היום, זה בין השאר כי היא צריכה לעמוד על הרגליים, והשילומים עזרו לה לעמוד על הרגליים. ויכול להיות שאם בגין היה בשלטון ובן גוריון באופוזיציה,
1: זה לא היה קורה.
2: לא, יכול להיות שכל אחד היה, אומר, יכול להיות שזה לא היה קורה, יכול להיות שכל אחד היה אומר את ה... היה מדבר מהפוזיציה שלו. יש את זה שהוא באופוזיציה, אז הוא יכול לדבר על המוסר. יש את זה שחייב לדאוג שאנשים יהיה על מה לאכול, אז הוא עושה את מה שצריך.
1: אז כן, תלוי איפה אתה יושב. מה שרואים מכאן לא רואים משם תמיד. באותה שנה גם בעצם מתחילה התוכנית הכלכלית החדשה של מדינת ישראל. זה נכון להגיד את זה, שיוצאת ממשק חירום לניסיון להתחיל לבנות משק נורמלי?
2: משק נורמלי...
1: כל נקודת המפנה 52?
2: כן, יצאו מהצנע וניסו משק נורמלי, אבל נורמלי לפי מה שמפאי רצתה. אז זה לא הכלכלה החופשית של המנדט, נוצרה פה בעצם כלכלה קצת מוזרה, שאין לה אח ורע בעולם. מחצית מהפעילות הכלכלית מבחינת, אתה יודע, התוצר, מחצית, זה היה בידי הסקטור הפרטי, עוד רבע בידי הממשלה, ועוד רבע בידי ההסתדרות. כלומר, ארגון העובדים בעצמו, היה לו המוני מפעלים, והוא היה שחקן מאוד מאוד דומיננטי בכלכלה, דבר קצת מוזר. מה אתה עושה אם אתה צריך להתייעל, ובעצם ועד העובדים הוא הבעלים, אתה מפטר עובדים, אתה נותן להם איזה שתייבת על הסמייה.
1: אנחנו סוחבים את זה עד היום.
2: כן, דברים שנעשו בהתחלה קשה להיפטר מהם. אז נוצרה פה כלכלה מוזרה, והיו הישגים, כמובן, היו גם כל מיני כישלונות, כמו ייבוש החולה, והיו גם הרבה הישגים וכישלונות.
1: מה היה כישלון אגב בייבוש החולה? כי היה כישלון לפני כן, שאני מכיר. ביבוש החולה.
2: שזה אפשר היה בעצם לאבד את האדמה, בסוף הרטיבו אותו מחדש.
1: אגב, הכישלון שלפני כן, כשניסו לראשונה לייבש את החולה, קקל, זו אחת מהבזבוזי כסף והכישלונות הכי גדולים של קקל, אתה יודע מי זה? כי איכשהו מכרו להם שיצאי אקליפטוס יעזרו. הם הביאו אלפי, אם לא יותר מזה, אלפי עצי אקליפטוס מאוסטרליה. עצי אקליפטוס לא מייבשים. הם פשוט קנו את הדבר, את הרעיון הזה, ושרפו מיליונים על הדבר הזה, וזה, עצי אקליפטוס כאילו לא מייבשים, לא, הם לא. הם נחמדים, עושים צל, הכל בסדר, אבל אין להם שום קשר לייבוש ביצות. אוקיי.
2: מה שרציתי להגיד, היו גם הרבה הצלחות פוטנציאליות וכישלונות פוטנציאליים, ש... היו קורים אם המדיניות הייתה אחרת, ואנחנו לעולם לא נדע מהם. אז תמיד צריך, כשמסתכלים על ההיסטוריה, לדעת שההיסטוריה קרתה רק פעם אחת. אי אפשר לשנות, אנחנו לא יודעים באמת מה היה קורה אם החלטה אחרת הייתה מתקבלת.
1: נכון, אבל עדיין אני חשוב לי להגיד לכל אורך התוכנית הזאת, אנחנו פה. אנחנו פה במדינה שהיא, כל הדברים, מדינה מסגשגת כלכלית. כן. מדינה בסדר כלכלית. עוברים עוד איזה שנתיים משהו כזה, וקם בנק מרכזי לישראל. בנק ישראל.
2: כן.
1: מה? למה מדינה צריכה להקים בנק?
2: אז זה היה אופנתי.
1: מדינה כאילו צעירה עוד יחסית, עדיין לא מפותחת כלכלית, היא מחפשת עצמה.
2: הבנק נועד לעזור בפיתוח הכלכלי. מדינה הייתה, כל מדינה יש לה בנק מרכזי, ומדינה הייתה צריכה את בנק, בהתחלה בנק לאומי היה הבנק המרכזי, אפילו לפני זה נקרא בנק אנגלו-פלסטינה, זה הבנק שהדפיס את הכסף הראשון ב-48.
1: זה היה הבנק, זה בעצם המקור של בנק לאומי?
2: כן, אני, זה, אני... זה, כן? זה הבנק של התנועה הציונית,
1: okay.
2: והוא הפך לבנק לאומי אחר כך, הבעלות עברה, הרישום עבר מלונדון לישראל, ושינה את השם לבנק לאומי, אבל זה עדיין, זה היה קצת מוזר, שאין בנק מרכזי כמו בכל מדינה מתוקנת, ורצינו להיות מדינה מתוקנת, אז הוקם בנק ישראל, ובנק ישראל היה מאוד שונה ממשהו היום. שוב, זה הכל לפי האופנה האינטלקטואלית של אותם ימים. הבנק המרכזי מטרתו לא הייתה לנהל מדיניות מוניטרית עצמאית כדי לשמור על אינפלציה נמוכה, אלא כדי לסייע לממשלה ביעדי הפיתוח, להפוך מהר למדינה מפותחת, ובעצם העבודה העיקרית של בנק ישראל הייתה להכווין את האשראי.
1: או, אז הם הובילו אותי ממש לשאלה הבאה, וכנראה שגם לא ידעתי, אני תוך כדי לומד. כי שנות ה-50 וה-60, החצי השני של שנות ה-50, ואחר כך שנות ה-60, הייתה פה התפתחות לא נורמלית. יש אומרים אולי אפילו בקצב מהיר מדי, של מפעלים, תשתיות, חברות ממשלתיות, הסתדרות, קיבוצים, קרו פה הרבה מאוד דברים, תוך כדי תנועה.
2: כן.
1: עכשיו אני מבין שגם, זה גם בזכות הבנק שקם, בנק ישראל.
2: כן, זאת הייתה המטרה שלו. אני לא מצאתי את זה כתוב, אבל הנגיד לשעבר המנוח, דוד קליין, נהג להגיד שמחלקת הכוונת האשראי בבנק ישראל הייתה המחלקה הכי גדולה. ולצורך זה, אפילו הממשלה ריכזה את מערכת הבנקאות, מה שפוגע בנו עד היום. היו יותר מ-100 מוסדות פיננסיים בתחום האשראי, בנקים, אגודות אשראי, קואופרטיבים, לכל עדה היה את האגודת אשראי שלה או את הבנק שלה, בנק דיסקונט היה של, אולי יוון התחיל בהתחלה, היו יותר מ-100 כאלה.
1: מי התחיל?
2: דיסקונט, זה של, דיסקונט?
1: לא חשוב, מה זוכרים?
2: לא משנה.
1: לא משנה.
2: אני חושב שזה של רקנתי. אז בהתחלה היה לעדה שלו, כל עדה היה
1: לבנק שלה.
2: כן, לגרמנים היה את הבנקים שלהם, וממשלת ישראל עודדה אותם, גרמה להם להתאחד, להתמזג.
1: זה שנים שיש כאן מעורבות מאוד גדולה של המדינה במשק. כן. שהמטרה היא לבנות, להתקדם, להתפתח, מפעלים, הכל. זה נכון שהם... ממשלה כל כך מעורבת בדברים האלה? במשק?
2: אז יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היתרונות זה שאפשר לעשות את זה באמת מהר מאוד, והחסרונות זה שיש הרבה מחירים.
1: מה היו המחירים? כי המחירים באו כמה שנים אחר כך, אמצע שנות ה-60 בערך.
2: תראה, היו גם מחירים מיידיים, אז אם הממשלה נותנת הוראה לבנק ישראל, אתה תיתן אשראי רק לבניית נמל אשדוד והמוביל הארצי, היתרונות ברורים. החסרונות זה שעסקים בתל אביב שרצו, אתה יודע, לפתוח מפעל או משהו כזה, לא היה להם אשראי. הבנק לא נתן להם כסף. כי בנק ישראל אמר לו, אל תיתן כסף לעסקים קטנים, אנחנו צריכים את הכל לפרויקטים הלאומיים. אז זה כבר בעיה אחת.
1: אבל מצד שני, זה סוג של עשור, ושוב, תקן אותי אם אני טועה, איך שאני מגדיר את זה, אתה היסטוריון, סוג של עשור שהכלכלה היחסית פורחת. כאילו קורים הרבה מאוד דברים. זה אולי סוג הסטארט-אפ הראשונים של מדינת ישראל, הקפיצה הכלכלית הראשונה של מדינת ישראל.
2: כן, כן, בהחלט.
1: עם המחירים של זה.
2: כן, כן, לכל דבר יש מחירים. אם היו מחכים יותר, אז אולי העוצמה הכלכלית הייתה נבנית הרבה יותר לאט. ואתה יודע, עוצמה כלכלית זה גם עוצמה צבאית. אז אפילו לצורכי הישרדות, אולי היה כדאי לעשות את ה... נקרא לזה במרכאות, המהפכה התעשייתית המהירה הזאת, וכן, היו לזה מחירים.
1: בלי זה, לא היה מוביל הארצי, לא היה נמל אשדוד, איזה עוד פרויקטים מלאומיים נבנו בעשור הזה?
2: אלה הדברים הכי גדולים.
1: דברים הכי גדולים. וזה גורם באמצע שנות ה-60, בחצי השני שלהם, לסוג של קצת משק שיותר מדי כבר התלהד והתחמם, והבטלה שעולה, ויש ירידה יחסית גדולה מהארץ בחצי השני של שנות ה-60, ואיך אמרו אז, המשפט שהיה אז, האחרון שיצא מילות שיחבא את האור. והמשק, הממשלה מכניסה להכניס את המשק למיתון?
2: כן, הממשלה. בהחלטה
1: מודעת ומכוונת?
2: בהחלט.
1: הלכה ספיר.
2: כן.
1: ולוי אשכול.
2: כן, כראש ממשלה.
1: אגב, אני חושב, שוב, מעניין בעירייה שלך, היסטורית, שלוי אשכול היה ראש הממשלה אולי underrated עד היום. מזה שניהל את הממשלה הכי טוב. למרות שהיה מגונגם, ואולי קצת אססן, ואולי זה גילוי נאות הנכד שלו, שכן שלי, סופר. אבל אני חושב שהוא היה שר, ראש הממשלה הכי טוב שהיה עד היום.
2: הוא בהחלט היה מאוד אפקטיבי,
1: ניהל, מנהל.
2: כן, מנהל אפור כזה, מפאיינית.
1: אבל מנהל.
2: כן, היה מאוד אפקטיבי, יותר מכמה אחרים. והתדמית, כן, התדמית האישית משפיעה על התדמית ההיסטורית.
1: אז הממשלה מחליטה במודע להכניס את המשק למיתון. זה נשמע קצת משפט שלא מתחבר.
2: כן.
1: להכניס משק למיתון, אחרי שהוא כאילו צומח וחם ולועד ומתפתחים בו דברים. למה?
2: התחילו בעיות. מאזן התשלומים נראה רע. השילומים...
1: נסביר למאזינים והצופים. מה זה מאזן התשלומים? לא כולם יודעים?
2: הכלכלה יבעה הרבה יותר ממה שיצאה. והחגיגה עמדה להיגמר. השילומים מגרמניה... מיצו את עצמם, ברובם נגמרו, וכבר לא איך לממן את עודף היבוא הזה. אינפלציה קצת התחילה לעלות, הנה פה נכנס הקונפליקט בין מפאי המפלגת השלטון למפאי מפלגת העובדים. ארגוני עובדים בתוך ההסתדרות ועדים דרשו וקיבלו העלות שכר הרבה יותר גבוהות מהאינפלציה, והמצב התחיל להשתולל. עכשיו, למה בדיוק, מה היו מטרות המיתון? אז יש על זה ויכוח עד היום. יש כאלה שאומרים שזה היה בכוונה כדי לפגוע במעמד העובדים, כדי למשטר אותם, להעמיד אותם במקומם, שלא יבקשו העלאות של 10% בשנה. ויש כאלה שאומרים שהיה פחד מהאינפלציה, יש כאלה אומרים בגלל מאזן התשלומים. הבעיה הייתה שבאותם ימים הכלכלנים היו מאוד שחצנים. הם חשבו, וזה בעקבות התפתחויות במדע הכלכלי, בתחום הכלכלה. בארצות הברית, האופנה האינטלקטואלית, בעקבות קיינס גם, הייתה שהכלכלה יכולה לנווט את הכלכלנים יכולים לנווט את הכלכלה כמו בקרת שיוט ברכב. בדיוק קצת למעלה, קצת למטה, אתה מגיע בדיוק למהירות שאתה רוצה, אתה רוצה קצת לצנן, אתה יכול, אתה רוצה קצת להיץ, אתה גם יכול, אתה שולט לגמרי, והתברר כזה לא נכון. וכבר הייתה האטה בגלל סיום נמל אשדוד, למשל,
1: דווקא היה תעד, מה לסדוד היה צריך לפרוץ מחסומים?
2: בטווח הארוך כן, אבל אלפי עובדים באשדוד כבר לא היה צריך אותם, באופן מיידי, והעלייה נעצרה, אז הממשלה לא יכלה לנחש שזה יקרה, ואמרו, בסדר, בואו נעשה מיתון.
1: ירידה בכלל הייתה פה.
2: הירידה, אני חושב, הייתה רק אחרי שכבר התחילו את המיתון.
1: אוקיי.
2: אז אנשים התייאשו ועזבו, ואז למדו מה שבאותו זמן גם התחילו ללמוד בארצות אחרות, שהשחצנות הזאת של הכלכלנים שאמרו לפוליטיקאים אפשר לשלוט בכלכלה במדויק היא לא נכונה. והיה לזה מחיר, האבטלה קפצה מהר מאוד מעל 10%. יכול להיות גם שזה אחד הגורמים למלחמת ששת הימים.
1: זהו, כי השאלה הבאה שלי, לפי גם הלוח זמנים שלנו, מגיעה מלחמת ששת הימים, כל המדינה גם כמובן באופוריה, האווירה משתנה, וצריכים פה לשאול את השאלה, האם מלחמה יכולה להפוך כיוון כלכלי של מדינה?
2: כן, בהחלט. אז קודם כל, יכול מאוד להיות, זה, אתה יודע, זה הכל מחקרים, אין פה אמת מוחלטת, אבל יש מחקרים שאומרים שנאצר ראה את ישראל נחלשת מכנה כלכלית, ואת כל הסיפורים האלה על ירידה מארץ, וזה נתן לו את האומץ לעשות את מה שהוא עשה.
1: זה קצת מזכיר את השביעי באוקטובר, זה מפחיד.
2: נכון,
1: באמירה הזאת היא כאילו ממש עושה הקשר, אותו דבר.
2: נכון, אסור לראות חלשים, אפילו אם זה מבחינה כלכלית, אסור לראות חלשים פה. ומיד אחרי המלחמה, אז קודם כל הייתה הייתה אופוריה. לא עשתה מלחמה, זה הייתה מלחמה עם ניצחון לא יאמן, וכשאנשים באופוריה הם אופטימיים, אז הם קונים דברים, הם משקיעים בדברים, כי הם חושבים שהעתיד יהיה ורוד. בטווח המיידי, ענף הבנייה תמיד סוחב את הכלכלה קדימה, היה צריך לבנות כבישים חדשים, בסיסי צבא חדשים, יהודה ושומרון, הגולן, עזה, כל סיני, פרויקטים ענקים של בנייה.
1: תקשיב, אני מכיר, היום הם כבר מבוגרים, בני 80 וכאלה, כמה שהרוויחו און תורפות מסיני, מאכול בסיני.
2: ברור.
1: כמה קבלנים שעשו ים בכסף, קריירה מדהימה מהם, רק מאכול של סיני. אוקיי, אז כאילו, זה נכון להגיד שמלחמה יכולה לשנות כלכלה, תוך כדי תנועה.
2: זה כמובן, אני לא רוצה להגיד מזה ש... באופן עקרוני כדאי לצאת למלחמה כדי לשפר את הכלכלה, חס וחלילה. אבל אתה מסתכל אחורה על ההיסטוריה, קרה מה שקרה. אנחנו לא יכולים לשנות את מה שקרה. מלחמה עזרה לכלכלה. אגב, הרבה היסטורים אומרים שמלחמת העולם השנייה, האסון הגדול בתולדות האנושות, זה תרם לכלכלה אחר כך. כי למשל מטוסי סילון בנויים ממתכת, לא היה דבר כזה לפני המלחמה. זה דברים, טכנולוגיות שפותחו בעקבות המלחמה. המקם שיש למטוסים, שמאפשר
1: להם... תמיד אנחנו כאן במדינת ישראל יכולים להעיד שכל מלחמה קדמה את הטכנולוגיה הצבאית, ותראה רק בשלוש שנים האחרונות, ההייטק שצומח הוא הייטק מעולמות הביטחון בארץ. קוראים שם דברים מדהימים, אבל ככה זה. ואז מגיעה המלחמה הבאה, מלחמת יום כיפור, גם אסון גדול, מלחמה שנמשכה כמה, שלושה חודשים, משהו כזה, לא?
2: תלוי איפה ובאיזה עצימות.
1: אוקיי, אבל אחרי המלחמה, אנחנו צריכים להתחיל לשלם תוצאות הביטחון הכבדות, כי איך אמר בן גוריון, אנחנו לא יודעים ולא יכולים לנהל מלחמות ארוכות, ויש גם משבר נפט, ונכון להגיד שפה מתחיל בעצם המיתון של העשור הבא, של שנות ה-80, אנחנו יוצאים מהמלחמה הזאת בשונה מששת הימים, איך אמרת? אוריה, קוני, משקיעים, כן. פה אנחנו...
2: כן, אז פה מתחיל מה שכלכלנים יקראו לו בהמשך העשור האבוד, וגם התוצאות של המלחמה, שהיו די מדכאות, וגם משבר הנפט שיקע בכל העולם בעצם, חוץ מיצרני הנפט. אבל היה גם עוד משהו, דרך אגב, אלה העמדות המקובלות, אבל כל הזמן מתפרסמים מחקרים שמערערים את הגישות האלה. אז למשל, נודע לי רק לאחרונה, אתה מסתכל על נתוני אינפלציה, הם לכאורה קפצו, אם אתה מסתכל על כל השנה, שנה קלנדרית שלמה, אתה רואה קפיצה ב-74, שזה מתאים למשבר הנפט. אם אתה מסתכל מחודש לחודש, אתה מגלה, זה גילה לי סם ברונפלד, שהיה יושב ראש הבורסה, מספטמבר 72 עד ספטמבר 73, כלומר ערב המלחמה, האינפלציה 20%, כלכלת בחירות, כי היו צריכות להיות בחירות באוקטובר.
1: וגם, אגב, תוך כדי בשנה הזאת, היו לא מעט גיוסי מילואים. כי המלחמה הייתה באוויר, גיוסי מילואים שבוטלו, גיוסי מילואים שבוטלו, וזה משפיע על הכלכלה.
2: כן, אז כבר הייתה...
1: כי גם עסקים מתחילים ברגע פחות לעבוד, וגם הממשלה צריכה לשלם כסף לאותם מילואים.
2: זה מילואים, זה תמיד בעיה כלכלית. כן, עושה טוב למחקר.
1: אני אומר, בשנה הזאת היו כמה וכמה פעמים שגיסו למילואים, שחררו, גיסו ושחררו. כי היה ריח באוויר, היה משהו קורה.
2: אז כבר הייתה כלכלת בחירות, זאת אומרת, כבר הגענו לתקופה הזאת, כבר במצב לא טוב, וגם כן, זאת הייתה אופנה עולמית, גם בארצות הברית, ניקסון עשה כלכלת בחירות. אנחנו, בהרבה דברים, אנחנו לא ממציאים שום דבר, אנחנו הולכים אחרי כולם.
1: אוקיי, אגב, שמעתי ביום שישי פודקאסט נפלא, על השנים של גולדה מאיר כראש ממשלה, שזה לפני יום כיפור ואחרי יום כיפור, על קבלת ההחלטות שלה, שבדיעבד עכשיו, אחרי ששוחררו מהארכיון הדברים, מבינים עד כמה, היה לנו מזל שהיא הייתה שם כנראה.
2: מעניין.
1: כן. מגיע שנת 77, אחרי מלחמת יום כיפור, המהפך של חיים ירין, צריכים להגיד זיכרונו לברכה, בגין עולה לשלטון, שמחה ארליך שר האוצר, והם מכריזים על מהפך כלכלי גם, לא רק מהפך פוליטי, מהפך כלכלי וליברליזציה במטבע החוץ. מה היה? כי זה פעם ראשונה שעושים בעצם דבר כזה כמעט, לא?
2: כן, אז מפלגת הליכוד פה בעצם פעם ראשונה בצורה בולטת עולה הקונפליקט בין חירות וליברלים. מה שכתוב עד היום בפתקים, מחל, זה מפלגת חירות ליברלים, לפני זה היה גוש חירות ליברלים.
1: צריכים להזכיר להם שמחל זה ליברלים.
2: כן, אז הקונפליקט הזה היה קיים כבר מההתחלה. אפשר להגיד, אם היום יש אמרה רק לא ביבי, המחל זה בעצם רק לא מפאי. חירות וליברלים, אחרי שכל שנות ה-50 ראו שהם לא יכולים להביס את מפאי בבחירות, החליטו להתאחד, למרות שאלה היו קבוצות מאוד שונות. חירות של בגין, מבחינתם העיקר היה הרעיון הביטחוני, עם אוכלוסייה יותר מעדות המזרח. ליברלים, אוכלוסייה גם כן בורגנית, כמו הנהגת חירות, אבל אנשי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים, שרק רצו כלכלה חופשית.
1: גם פה, בגלל שאני קצת מתעסק עם היסטוריה, יש איזשהו פרדוקס. ואני באופן אישי קראתי לא מעט דברים שקשורים לבגין. אני רואה באחד האישיות החשובות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, בעת החדשה. האיש היה הכי פולני שיכול להיות. נראה הכי פולני, משקפיים של פולנים, תסרוקת כזרחו של פולנים, חליפות, עברית, ברמה, כמה רמות מעל פוליטיקאים אחרים, והוא הצליח לסחוף את בני עדות המזרח. אין איזה, לא יודע, זה לא שאלה שצריכים לענות עליה, אנחנו לא מדברים, רק גילו בבגין. אז רצו לעשות כאן כלכלה אחרת, ליברליזציה, מטבע חוץ, אבל זה דווקא גורם לאחר. זה גורם לאינפלציה לא נורמלית פתאום.
2: אז שוב,
3: מה התאבש פה?
2: אז היו פה שני דברים. אז הליברלים באמת רצו כלכלה חופשית. את בגין זה לא עניין הכלכלה, הוא לא הבין בכלכלה, נתן לארליך, שעמד בראש המפלגה הליברלית, הגוש הליברליה. כן, המפלגה הליברלית בתוך הליכוד נתן לו את להיות שר האוצר, ונתן לו לעשות מה שהוא רוצה, אבל חירות עם המצביעים שלה דאגה לצרכים של המצביעים. פרויקט שיקום שכונות, חינוך יסודי ותיכון חינם. אנחנו כבר הגענו לתיכון, זה כבר היה בחינם. אתה יודע, חינם במרכאות, זה משלמי המיסים. אבל פעם לא היה דבר כזה. אז הייתה פה מדיניות רווחה מצד אחד, וליברליזציה במצב אחר, וכבר הם קיבלו 40% אינפלציה בירושה, וכל הדברים האלה ביחד הביאו למצב כלכלי שיצא משליטה. זכיתי לראיין את מי שהיה סגן שר האוצר, חזקל פלומין, והוא אמר, אי אפשר היה, לא הייתה שום משמעת תקציבית. הממשלה באה לשר האוצר, אמרה לו, תן, חייבים לצרכים חברתיים. כי מפלגת חירות לא עניין אותה הדבר הכלכלי, אבל כן עניין אותה הבוחרים שלה. ופשוט איבדו את השליטה.
1: לוקח כמה שנים, מגיע, לדעתי זה כתוצאה מזה, משבר המניות הבנקים, 83. או כבר בסוף 82, הבורסה נפלה, אמרנו אוקטובר 82.
2: שלוש.
1: סליחה, נו, אני שלוחה, חייני בר מצווה באותה שבת, דיברנו על זה לפני השידור. אוקטובר 83, הבורסה נפלה, אנשים קופצים באגג, משיח לא בא, משיח גם לא מתלפן. איך מגיעים למצב כזה? איפה משרד האוצר? איפה הרגולציה? איפה בנק ישראל שדיברנו עליו, שקם כמה שנים לפני כן, 20 שנה לפני כן? מה קרה שם?
2: טוב, אז הייתה דוח ועדת חקירה, וכולם היו אשמים, כולם ידעו מה הולך לקרות.
1: איך קראו לוועדה הזאת?
2: ועדת בייסקי.
1: בייסקי.
2: בייסקי.
1: בייסקי, אוקיי.
2: שופט עליון לשעבר, כמו בכל הוועדות הממלכתיות. בנק ישראל היה אמור לפקח על זה. יש אפילו גוף שנקרא מפקח על הבנקים. מפקחת על הבנקים הייתה גליה מאור, שאחרי זה נהייתה מנכלית בנק לאומי, אני זוכר נכון. אז היא לא נפגעה מזה.
1: היא הייתה מנכלית אבל

0: כולם גנבים. הייתה נורמה שכולם גנבים. אני יכול להביא לך, אתה יודע, עדויות אנקדוטליות מהמשפחה שלי, מישהו רצה לבנות בית, שנות ה-70, יצא מתל אביב, רצה לבנות בית, לא הצליח למצוא קבלן, כי כולם רצו כסף שחור. כולם היו גנבים. עבירה לחוק הייתה נורמה. וזה אחד הדברים שהמהפך הכלכלי נועד לגמור. להוריד רגולציה כדי שלא נצטרך להיות במדינה, אתה בטח זוכר את הסיפורים, אתה רוצה דולרים, נסיע לחול, אתה צריך רישיון מהבנק, והם לא נותנים מספיק, הם נותנים מספיק ללילה אחד במלון, אז מה עושים כולם?
1: עולים בשחור.
0: אבל אתה הולך ללילן, בלמיד בנק ישראל, ומה קטע הכי מצחיק? זה היה מעבר לפינה של הסניף של בנק ישראל בתל אביב. בנק ישראל לא ניסה לעצור את זה, להכניס אותם לכלא את החלפנים, הוא השתתף במסחר כדי להשפיע על שער הדולר השחור, שהיה כתוב בעיתון ליד תחזית מזג האוויר, אתה בטח זוכר.
1: כן, שזה די, כן, זה כבר גיל שמתחילים לזכור דברים, זה... גיל המצוות והלאה. מגיעים ל-84 עם 445% אינפלציה. כן. אלו, זה היה שקל עדיין?
0: שקל זה חדש. היה שקל הישן.
1: שקל הישן. הוא כבר חסר משמעות, אנשים מחפשים רק דולרים, כמו שאתה אמרת, הולכים מחפשים דולרים. איך מדינה נורמלית מגיעה ל-445% אינפלציה? מי אחראי לזה?
0: מי אחראי לזה? ברמה מסוימת אחראי לזה הבנק המרכזי. אם הבנק המרכזי, כלומר בנק ישראל, לא נותן כסף לממשלה כדי לממן את ההוצאות המופחזות שלה, זה לא יכול לקרות. אז זה ברמה אחת. אז הבנק המרכזי אחראי, נגיד בנק ישראל, היה מאוד חלש, הוא היה בעברו פקיד בכיר בממשלה, והוא עשה כל מה שהממשלה אמרה לו כדי שלא יפטרו אותו. אז פה נכנסת האחריות של הממשלה והכנסת. חוק בנק ישראל אפשר לממשלה לפטר את הנגיד אם יש חילוקי דעות. היום זה לא קיים. שינו את חוק בנק ישראל בשביל זה. אי אפשר לעשות את זה. לבנק ישראל אסור לממן את הוצאות הממשלה. הממשלה רוצה לממן את עצמה, שתתכבד ותגבה מיסים או תיקח הלוואות. לא על ידי הדפסת כסף.
1: 85, אולי לטעמי, מעניין פה יותר לשמוע את דעתך ואת טעמך, אולי ההחלטה הכלכלית הכי חשובה בתולדות ישראל, שמעון פרס ראש ממשלה, יצחק מודעי שר האוצר, מיכאל ברונו בבנק ישראל, מעורבות אמריקאית.
0: ברונו נכנס רק שנה אחת אחרי זה, אבל הוא היה אדריכל לתוכנית.
1: בדיוק, אנחנו מדברים על התוכנית, שמעון פרס, יצחק מודעי, מיכאל ברונו, מקפיאים מחירים ושכר, מקצצים, מפחיתים סיבסידיות, מרסנים הכל, גם מדפסות כסף, או שהם דווקא כן מדפיסים כסף, גם את זה הם עצרו.
0: נגמר, עשו תיקון לחוק בנק ישראל,
1: בנק ישראל... מה אפשר להם לקבל החלטות קשות כל כך ולהצליח בסוף? כי אם לא ההחלטות האלה שהתקבלו אז, אנחנו גם אולי לא יושבים פה.
0: נכון. אז ממשלות, מדינות כבר התמודדו עם אינפלציות יותר גבוהות, מ-400%, באמריקה הלטינית יש סיפורים על 5,000, 20,000 לשנה. אפשר לסחוב ככה עוד איזה שנה, שנתיים.
1: באיראן של היום.
0: כן. מה שהבעיה הקריטית, הפרוטוקולים נחשפו, של ישיבת הממשלה, נחשפו רק ב-2015, והיה לי את הכבוד לכתוב על זה תגובה לארכיון המדינה, ביקשו ממני...
1: האמת? מה זה כיף לך? באמת. כאילו... לקבל את הארכיונים ולקרוא אותם ולהבין מה בעצם קרה שם באמת, זה נראה לי מרגש.
0: כן, מאוד. אני כלכלן בגלל האינפלציה, בגלל שהייתי נער וראיתי את המחירים עולים פי 5 בשנה וזה סקרן אותי. אז מה שהכתוב שם זה שזה לא אינפלציה כשלעצמה, זה שנגמר מטבע חוץ. מה קורה כשאין מטבע חוץ? אין דלק. אין דלק, אין מטוסים, אין טנקים. ראינו בשבעה באוקטובר מה קורה כשבמשך 6 שעות אין מטוסים ואין טנקים, יש שואה. ששעות של שואה.
1: כן.
0: וזה מה שחייב אותם, זה היה אקדח מכוון אל הרקה של הממשלה, שחייב אותם לעשות את כל הדברים האלה שלא יהיו להם קלים.
1: ואז שנות ה-90 מגיעות, עלייה גדולה מאוד מברית המועצות, פרקות של ברית המועצות, עלייה מאוד גדולה משם, גל עלייה עצום, ובמקביל גם מתחילה תעשיית הייטק בארץ. מתחילים אז בעצם... אז מתחיל המושג, התחלנו לקבל בעצם על בסיס את המושג אומת הסטארט-אפ.
0: כן.
1: מה קרה שם בשנים האלה? כי הקליטה לא הייתה קלה, אגב.
0: נכון. אז להצלחה יש הרבה אבות. אז תוכנית הייצוב אולי זה האבא הראשון. אחד הספיחים של תוכנית הייצוב שנגרר עוד איזה שנה, אולי אפילו שנתיים, זה ביטול תוכנית הלוי. מטוס קרב תוצרת ישראל.
1: כן, כן, שגם פה יש סיפור. איך ההצבעה על הביטול שלה, אתה מכיר כאילו...
0: בכל אחד.
1: איך ההצבעה התקבלה?

0: זה סיפור מטורף.
1: אני זוכר שזה היה כל אחד בממשלה. יותר מזה.
0: על כל אחד, אם אני לא טועה, זה היה על הקול של אלמוזנינו, יכול להיות?
1: אלמוזנינו, כן.
0: אלמוזנינו שיצא לשירותים, והייתה הזדמנות, והצביעו, והיא פשוט לא הייתה שם.
1: אה, כן? זה אני לא זכרתי.
0: כן, זה גם על זה שמעתי פודקאסט מאוד מעניין, איך זה קרה. אגב, זה קרה לפני, דיברתי עליו כאן בתוכנית, לפני שבועיים התקבלה החלטה. כאילו, שבועיים, ככה זה אחורה. איך מדינת ישראל באמת מנצלת את מיליון עולים והזדמנות ענקית כלכלית שמגיעה לפה. אגב, שיש את טוענים שבלי העולים מרוסיה, הרופאים שהגיעו משם, הרפואה שלנו הייתה במצב על הפנים היום.
1: יכול להיות. אז נתחיל בשנות, סוף, אני רוצה לחזור לשנות ה-80, לביטול פרויקט תל אביב, זה שחרר לשוק הרבה מאוד בהנדסים. זה היה משבר גדול, חלקם ירדו מארץ, אבל חלקם נשארו וחיפשו עבודה. ואז באו עוד המון מהנדסים בשנות ה-90 המוקדמות, וגם הם חיפשו עבודה. נוסיף לזה עוד דברים. שוב, הקטע העולמי, אף פעם אסור להתעלם ממנו. העובדה שאנחנו יכולים לבסס את עצמנו כיום על הייטק, נובע משינוי עולמי. שמה שמניע את הכלכלה זה כבר לא תעשייה כבדה, אלא המחשבים. אם זה לא היה קורה בעולם, זה לא היה עוזר לנו כל הדברים.
0: אז אתה אומר שחלק מאומת הסטארט-אפ שהתחילה אז, גם כי היה סוג של התקדמות עולמית, מחשבים ואינטרנט לאט לאט וכאלה, אבל גם כי הרבה מאוד מהנדסים שוחררו לשוק,
1: וחיפשו עבודה.
0: וחיפשו עבודה, ואופס, כאילו, כל מיני חברות הייטק קטנות שקמו אז.
1: כן, עכשיו, חברת הייטק יכולה להיות קטנה. אתה יכול להמציא את גוגל במוסך של ההורים שלך. אתה לא יכול לעשות את זה עם תעשייה כבדה.
0: זה מה שקרה עם אייפון.
1: כן.
0: במוסך של ההורים, בגדול.
1: כן, אז
0: קרה עם פייסבוק, איפה הוא המציא אותו? בחדר באוניברסיטה.
1: בדיוק. אז השינוי העולמי, שאפשר את המעבר מתעשייה כבדה למחשב במוסך, אי אפשר היה להתקדם בלי זה. עכשיו, נוסיף פה עוד משהו. הסביבה, נקרא לזה, המוסדית. איפה הממשלה כן תרמה? הממשלה הרי לא המציאה את ההייטק בחול, והיא לא, היא אמנם ביטלה את הלווי, אבל לא לזה היא כיוונה. והיא כן הביאה עולים. הממשלה חתמה על ערבויות, עם מחיר מדיני לא פשוט. אבל אולי מה שהממשלה גם כן תרמה, אבי שמחון, אתה יודע, הוא כלכלן מהאקדמיה.
0: כן, היום הוא היועץ של ביבי, פרופסור כן. אבי שמחון, שיש כן. עליו הרבה חילוקי דעות.
1: כן, כן, אבל לפני זה הוא היה כלכלן, הוא עדיין כלכלן באוניברסיטה העברית, והוא כתב ספר, אני חושב, מיד המנהלת ליד הנעלמה, משהו כזה, והוא נותן שם הרבה קרדיט לשר האוצר שאחרי מודעי. אתה אולי זוכר, מודעי על אופה גדול, בסוף פרס פיטר אותו, ואז בא שר אוצר, נעים הליכות, משה ניסים, המפלגה הליברלית גם כן.
0: כן.
1: ושמחון נותן לו הרבה מאוד קרדיט על ליברליזציה שקטה, מתחת לרדאר, הורדת מיסים ושל שוק ההון. פעם אי אפשר היה לו להנפיק.
0: זה בעצם אמצע שנות ה-90.
1: לא, זה סוף שנות ה-80.
0: אוקיי.
1: המשך ממשלות האחדות. אי אפשר היה להנפיק מניה או איגרת חוב בלי אישור ממשרד האוצר. והכל היה רגולציה, והכל היה, במטבע החוץ, הכל היה אסור, אלא אם ניתן היתר. על ידי פקיד, שלך תדע מה הוא מבין, ולך תדע אם הוא מושחת או לא מושחת. אז שמחון נותן הרבה קרדיט לשר האוצר ניסים. אחר כך ב-92 התחלפה הממשלה. רבין ופרס היו יכולים להחזיר את הגלגל אחורה. היו יכולים לנסות להחזיר את שלטון ההסתדרות, אבל הם לא עשו את זה.
0: וואו, אף לנו הזמן, תרים רמה שעה.
1: כן, הם היו יכולים לעשות את זה, הם לא עשו את זה, בזמנם גם הוקמה חברת יוזמה שהתחילה את ההון סיכון, אז היו פה הרבה דברים שהממשלה עשתה, היו פה דברים שקרו בעולם, היו דברים שקרו בישראל, בברית המועצות, יש הרבה אבות להצלחה, והיסטוריונים כלכליים צריכו לעבוד עוד עשרות שנים לפחות, כדי לדעת מה המשקל של כל אחד מהגורמים האלה.
0: ידלה כמה שנים קדימה, כי נדבר קצת על משנת 2020. ישראל עוברת שני משברים, זה בעצם שני משברים פיננסיים עולמיים, שישראל היא חלק מהם. הקורונה, שזה משבר עולמי, ואחר כך שבי באוקטובר. פחות מעשור. ישראל עוברת שני משברים כלכליים גדולים. מה למדנו מההיסטוריה ואלה טעויות אנחנו עשינו בניהול המשברים האלה? קורונה, משבר עולמי, אגב, שיצאנו ממנו יחסי די בסדר, אני חושב שעיני העולם נישאו אלינו, ואחר כך המשבר הכלכלי של 3 שנים של ניהול מלחמה.
1: כן.
0: וסליחה, אם אפשר בקצרה, כי אנחנו כבר לקראת הסוף.
1: כן, אז בתור היסטוריון, לדבר על העבר הלא רחוק, זה יותר בעייתי, כי אני נשמח פה על זיכרון אישי, ומה שקראתי בעיתונים, ודוחות בנק ישראל, כל אלה יהיו חומרי גלם בעתיד להיסטוריונים כלכליים, אבל מחקר עוד לא נעשה על הדברים האלה. זה טרי מדי. אז הקורונה באמת יצאנו מזה די טוב, שוב, לא היה פה מוות המוני, בשביל זה סגרו את הכלכלה, ואתה יודע, אולי לא היה מוות המוני גם אם היו פה משאירים את הכלכלה פתוחה, אבל מה שהיה היה, לא נדע את ההיסטוריה האלטרנטיבית, בנק ישראל עזר מאוד.
0: בנק ישראל עזר מאוד כי היה מאיפה לעזור.
1: כן.
0: יש עתודות כלכליות עדיין. כנראה פחות, אבל יש עתודות כלכליות למדינת ישראל.
1: כן, הגענו למשבר הזה במצב טוב, ובנק ישראל ומשרד האוצר דאגו לתת כסף לאנשים שהממשלה פגעה בפרנסה שלהם, כדי שיוכלו להמשיך לקנות אוכל, כדי שהכלכלה תמשיך לזרום. בהתמחות שלי של מדיניות מוניטרית, אינפלציה, אז האינפלציה פה הגיעה במקסימום ל5%, שזה חצי ממה שהיה באיחוד האירופי ובארצות הברית, כי פה מתייחסים לאינפלציה בגלל שנות ה-80 הרבה יותר ברצינות.
0: לא נותנים לה לטפס למעלה.
1: לא נותנים.
0: ברגע שמזהים, מטפלים.
1: יותר חשוב. לא יעלה על הדעת שהנגיד פה לא יהיה כלכלן. בארצות הברית ובאיחוד האירופי, הנגיד הוא לא כלכלן. בהכשרתו.
0: מה, הוא איש פוליטי?
1: כן. בארצות הברית ובאירופה, מי שהיו אז הנגידים, הם למדו מדע המדינה ומשפטים. הם לא למדו כלכלה.
0: טוב, אני מקווה ש... את הטעויות הכלכליות שנעשו בעקבות מלחמת יום כיפור, שגם היא נחשבה למלחמה כלכלית קשה וארוכה. זה מוזר קצת להגיד על מלחמה שכבר נמשכת 3 שנים, אנחנו איכשהו נלמד מזה משהו. וואו, לצערי נגמר לנו הזמן, רציתי לגעת בעוד 2-3 תקופות. אולי אנחנו נעשה עוד פגישה דווקא על התקופות האלה של שנות ה-90 ושנות ה-2000, ונתניהו כשר אוצר, למרות מה שחושבים היום, היה שר אוצר טוב. כשר אוצר הוא היה טוב, בהתחלה הוא היה בסדר, אבל אולי זה באמת נעשה בהזדמנות אחרת. איך למסיים כל תוכנית? יא בלולו, עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל מסתיימת לה. דוקטור, צריכים לכבד אותך, דוקטור דרור גולדברג, תודה רבה שהסכמת להגיע, לדעתי יש לך תחום עניין מטורף, וגם אין בו הרבה אנשים לדעתי. התחלנו בצנה, עברנו דרך לירות ושקלים, אינפלציה, משברים, תוכנית ייצוב הייטק ואקזיטים, ובסוף חזרנו לדבר לדבר אחד שאני פוגש כאן כמעט בכל תוכנית, החלטות. כי מאחורי כל גרף, כל תוכנית כלכלית וכל מספר בתקציב, יש אנשים שמקבלים החלטות. לפעמים הם צודקים, לפעמים הם טועים, ולפעמים לוקח עשרות שנים בכלל להבין את המחיר. ערב יום הכיפורים הוא זמן טוב לחשבון נפש, גם אישי, גם ניהולי, ואולי גם כלכלי למדינת ישראל, ולכן התוכנית הזאת היום בשונה וחריג מכל התוכניות האחרות שנעשו כאן ב4 שנים האחרונות. ואם יש משהו שההיסטוריה מלמדת אותנו, זה שההחלטות של היום יכולות להפוך להיסטוריה של מחר. תודה רבה, דוקטור דרור גולדברג, תודה גם לכם שהייתם איתנו, גמר חתימה טובה, אני אילן סלע, זאת הייתה לנהל בלי להתבלבל, אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא. תודה רבה, דוקטור. תודה רבה.

0: את המצלמה שבאמצע. תגידי, לדעתך אנחנו לבנים מדי לסגור את המצלמה?
1: כן, זה נראה לי נורא בהיר, לא?
0: יותר מדי לבנים, כן. אז תכף אני אסגור אותה.
1: אני גם ככה...
0: גם ככה לבנה, את אומרת. אין צורך להוסיף את ה...
1: אין צורך עוד יותר.
0: אז תסתכלי, אסגור את ה... זה, את התאורה.
1: אוקיי.
0: לדרך.
1: אוקיי.
0: אם זה יותר טוב. כי אני חושב שכן, זה יותר מדי בהיר.
1: עדיף.
0: כן,
1: כן, כן.
0: כי הלבן לא נעלם, אבל לא בוהק. יופי.
1: רגע. נשאר בסדר.
0: אז אנחנו עולים.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני המגיש של התוכנית, התוכנית היחידה עוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה רחנייב. הבוקר הגיעה האורחת מירושלים, מעיין ישראלי, מנהלת ועוצרת ויוצרת של הסדנאות אמנים טדי ירושלים. מעיין, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יהודה.
0: אנחנו מיד נתחיל את התוכנית. קודם כל אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, ולפתוח את התוכנית עם שיר כזה שאולי יגרום לנו מעט לחשוב, עם מכור לשקר. אז מי שצם צום קל, מי שלא צם חיים קלים. בכל מקרה אני מאחל לכם רק טוב ותהיו אנשים טובים. עם מכור לשקר, ואנחנו מתחילים.

איום ומתוק, טיפות רכות של שקר מקודש, שמן חם של חנופה זולק על לבבות אחוזי אימה. עמוד אשן עולה מתוך האריסות, ותקוותכם למול עיניכם מתרסקת כמו מגדל. לא אלחש, חכו עוד מעט.

תחבושת לבנה ספוגה בדם, בשר נמק בתוך המנהרות, ופצע לא יגליד אף פעם מבגידה, ואהבה תמיד תזכור. הבית הוא הלב, נותר חרב, תליין יושב בתוך אולפן ומחייך שברי זכוכיות וציפורים מתות מפחד מהכלוב.

0: מצפונכם. סך הכל אופטימי. אז מעיין ישראלי, ילידת 1975, היא מנהלת ואוצרת ראשית של סדנאות האמנים, הגלריה החדשה טדי. בין השנים 2017 עד 2025 עסקה בניהול ובאוצרות בגלריה ג'ינה, לאמנות נאיבית בינלאומית, שבה עצרה עשות תערוכות של אמני הגלריה מרחבי העולם. וכן יזמה, הנחתה וליוותה שיתופי פעולה מגוונים, בין השאר עם האקדמיה לאמנות ויצירות בצלאל, בין השנים 2012 עד 2017, ניהלה את הגלריה המסחרית ארט נובה ביפו. היא בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים, ובעלת תואר שני מאוניברסיטת תודה רבה, בלונדון. כמו כן, היא בעלת תעודת אוצרות מתוכנית יונה פישר לאוצרות עכשווית ומוזיאולוגיה בבית לאמנות ישראלית. מעיין ישראלי עוסקת בהנחיה, בליווי ובקידום אמנים בתהליכי יצירה ואוצרות. מעיין, בוקר טוב וברוכה הבאה לתיבת פנדורה.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
0: בשמחה רבה. בימים אלה מוצגת תערוכת יחיד של חנן אבו חוסיין בגלריה סדנאות לאמנים טדי בירושלים. אותה את מנהלת ועוצרת. שם התערוכה, מתי די? תספרי בבקשה לתערוכה, מה קורה שם?
1: אז דבר ראשון, חנן, זה בעצם תערוכת סיכום של חנן. חנן היה לסטודיו אצלנו בסדנאות יותר מעשור, ובעצם היא סיימה את השהות שלה איתנו בסוף 25. אז די מתחילת התפקיד שלי שאלתי אותה אם אי פעם עשו לה תערוכת יחיד. גם החלל הוא ממש מבקש עבודות של חנן, חלל מאוד מאוד גדול, זו בעצם הגלריה הגדולה ביותר בירושלים מחוץ לחללי המוזיאון.
0: זה חלל מוזיאלי,
1: זה כאילו חלל, כן, זה 500 מטר מרובע עם תקרה מאוד מאוד גבוהה, חלל קצת תעשייתי כמובן, כי טדי לא יועד להיות גלריה. מהרגע שהזמנתי אותה בעצם התחלנו לנהל איזשהו דיאלוג. כשאני נכנסתי לתפקיד בדיוק נפתחה תערוכת היחיד שלה במוזיאון תל אביב, שהייתה תערוכה שהיא בעצם קיבלה כחלק מקבלת פרס רפופורט, מזה שהיא זכתה בפרס רפופורט. והתערוכה שאני רציתי לעצור לה, היה ברור שהיא לא יכולה לחזור על הצורה היותר רטרוספקטיבית שהייתה במוזיאון תל אביב. היה צריך להתמקד איזושהי מטריה, איזשהו נושא. ואני חושבת שניכר מאוד בעבודות של חנן, מעבר לנושאים המאוד ברורים, הפמיניזם, המיניות, החברה הפטריארכלית שממנה
0: יומנית מאתגרת מאוד.
1: מאוד.
0: את כולם, את החברה הערבית, את החברה היהודית.
1: את כולם, היא אמנית פורצת דרך לדעתי, שעוברת כל תקרת זכוכית, גם בחברה ממנה מגיעה וגם בכלל.
0: לא עוברת חלק בגרון.
1: לא, ממש לא. היא מאוד מאתגרת באמת, בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ואחד מהדברים שחוזרים המון בעבודות שלה, בלי קשר לנושא שבו היא עוסק, כן, זה הרפטטיביות. זאת אומרת, יש לה עבודות שעשויות מפרקטלים, אלמנטים שחוזרים על עצמם ובעצם בונים עבודה. עבודות שיש בהם איזשהו פן מאוד כפייתי.
0: אובססיבי.
1: לגמרי. לגמרי אובססיבי, מכאיב. מצד שני, גם דברים שהם נותנים איזושהי תחושה כמו של תפילה, או איזושהי מנטרה חזרתית, מניסיון שלנו להרגיע את עצמנו, כמו שאנחנו מתנדנדים בכיסא לפעמים, ואנחנו מנסים להירגע. ואיפה הגבול הדק בין זה שאנחנו מנסים להירגע לבין זה שמשהו משתלט עלינו ואנחנו לא יכולים לעצור בו. אז באמת באיזשהו בוקר אמרתי לה, מה את אומרת על מתי די? שזה גם שאלה שהיא מופנית להרבה נושאים אחרים שעוברים עלינו בשלב זה של חיינו, האישיים והלאומיים. וגם ברגע שהיא אמרה לי, בטח, זה גם נשמע מצוין בערבית, אז אמרתי, היו לי שיחות עם חברים ועם אנשי מקצוע, ואמרתי, התערוכה תראה מתי די, והמון הגיבו, אבל זה באמת שאלה שאומנים כל הזמן עוסקים בה, מתי מסיימים את העבודה?
0: זאת שאלה מאוד עמוקה ופילוסופית. אחד השמות של אלוהים, שדי, שאמר לעולמות די.
1: אז מתי מפסיקים? מתי העבודה?
0: כן, כן, כן.
1: מתי היא שלמה? וגם במהלך העבודה על התערוכה, מכיוון שרוב העבודות הן עבודות שהן סייט ספציפיק, היא ישבה ימים ושעות ובנתה אותם
0: בתוך המרחב.
1: בתוך המרחב, וכל פעם אמר, זה לא מספיק. עוד קצת, עוד פה, עוד שתינו, גם אני, היא תעיד שגם אני דחפתי אותה לפרק ולהרכיב מחדש כמה מהעבודות, כי זה לא היה מספיק. וגם מהאומנים שלי, מהסדנאות, הרבה אמרו, אבל זה גם משהו שאותנו, מתי מפסיקים לצייר? מתי העבודה גמורה? מתי הציור מושלם? ולא צריך את הנגיעה האחרונה של המכחול. אז זה גם הרמה הזאת, זאת אומרת, זה גם הכפייתיות ורפטטיביות, והעבודות ברובן עבודות שיכולו לגדול ולהמשיך
0: עוד. זה שוב המוטיב היומיומי של הבית, היא הרי עוסקת בתכנים האלה. אז
1: התכנים הם תכנים שחנן עוסקת בהם כבר עשרות שנים, זאת אומרת, זה גם המקום של האישה ושל הגבר בחברה, לא רק הערבית ממנה היא מגיעה, אלא בכלל בחברה, עניין של שוויון, של אלימות כלפי נשים, עבודות גבריות מול עבודות נשיות, זאת אומרת, יש הרבה עבודות שאין מחווה לאימא שלה שתפרה, אז יש עבודה עם כפתורים.
0: בצמר גם, נכון?
1: גם הצמר. הצמר גם הוא מדבר על רפטטיביות, מכיוון שהצמר היה מה שמוציאים מהקריות והמזרונים.
0: לעבר.
1: בדיוק, לעברר כל שנה, מנפצים, כאילו פותחים
0: את הצמר. זה גם מאוד סמלי הסיפור הזה.
1: נכון. והחזרתיות של זה. זאת אומרת, כל שנה עושים את אותה פעולה שוב ושוב ושוב. גם, מתי הסוף? מתי זה שולט בנו? מתי אנחנו שולטים על התהליך? אז זו שאלה שבעצם אפשר להסתכל עליה בהמון רבדים שונים בעבודה של חנן ובכלל בעבודה האמנותית.
0: אוקיי. התערוכה הראשונה שלך, כמדומני, בסדנאות האמנים, הייתה קבוצתית, וקראת לה מפגש אלכימי. באילו ערכים אסתטיים ואתיים התערוכה עסקה?
1: אז מפגש אלכימי התחיל, בעצם זו הייתה התערוכה הראשונה שלי, אחרי 9 חודשים שניהלתי כבר את טדי, זאת אומרת, זה היה ממש איזשהו תהליך של הריון ולידה.
0: היא הייתה כמעט משפחתית.
1: לגמרי, היא הייתה לגמרי משפחתית, והממונה עליי, כשאמרתי לה, יש איזה משהו לתערוכה הראשונה שאני אמורה להציג פה, אז היא אמרה, את צריכה להציג את עצמך, מאיפה את מגיעה, מה הם תחומי עניין שלך, מה באמת מעסיק אותך, וזה מיד זרק אותי למחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית שבה למדתי לפני 25 שנה, וחשבתי לעשות איזשהו פגישת מחזור, איזושהי פגישת מחזור. עכשיו, העבודה בחומר הקרמי מבחינתי היא באמת אלכימיה, זה איזשהו קסם, אתה לוקח משהו מאוד אמורפי, מאוד זול, זאת אומרת, זה אדמה, ואתה יוצר ממנו, בעצם מכניס את הרוח שלך ואת היצירתיות, את הכישרון שלך, והופך אותו למשהו שהוא אומנות, משהו חומר גבוה, אתה מתמיר בעצם את החומר המאוד פשוט שאתה עוסק בו. וככל שהלכתי וקראתי יותר על אלכימיה, היא תפסה מקום יותר גבוה במה שחיפשתי לעשות בתערוכה הזו. הדיפולט שלי היה מיד לפנות לקטיה איזבל פילמוס וחיים יפניחול, שהם בני כיתה שלי, כדי לעשות את הפגישת מחזור הזו. גם בגלל שאני חושבת שבאמת החומרים שהם עוסקים והעבודה שלהם עם החומר היא מאוד מעבדתית, כמו האלכימים, בדיוק מה שהם עשו, הבדיקה של הגבולות של החומר, השילובים של החומר, ההשתלטות בעצם על התכונות של החומר, ומתיחת הגבולות שלו זה מאוד מאוד מאפיין את מה שחיימי וקטיה עושים, הם חוקרים, הם ממש חוקרים את החומר שלהם בצורה מובהקת. והצלע השלישית, בעצם הרביעית, אם לוקחים אותי בחשבון,
0: המורה שלך.
1: המורה שלנו, של כולנו, הוא מורה נערץ על שלושתנו, שרון קרן, המייסד של קבוצת זיק, שבאופן מדהים, העבודה שלו בחומר היא בצורה כזו שבסופו של דבר, רוב העבודות של קבוצת זיק וגם של שרון, כמעט ואין להם תוצר פיזי. זאת אומרת, התוצר הפיזי הוא לא הדבר, אלא המעשה האומנותי עצמו, התהליך עצמו, הוא העבודה האלכימית, הוא האומנות. כי בסופו של דבר, לרוב מה שנשאר מזיק זה תיעוד. כמו שאנחנו יודעים. אז אצלנו היו גם וידאוים בתערוכה, וגם עבודה ששרון עשה, שהיא בעצם גלגול של משהו שהוא עוסק בו הרבה זמן, הוא אומר שעניין הדגל, מושג הדגל, זה מושג שהוא עוסק בו המון, המון המון שנים.
0: זה עיסוק מאוד ישראלי באומנות הישראלית.
1: מאוד, מאוד. ושרון גם אומן קונספטואלי, אז זה מאוד מאוד מתחבר לעשייה שלו. ובמופע האחרון של זיק, שהיה מחווה לאבי נתן, יש בעצם איזושהי ורסיה של אותו דגל, שבסופו של דבר היה חלק מהתערוכה, ממפגש אלכימי. בעצם דגל שעשוי מניילון, שהוא כמעט ולא נראה, הוא שקוף, ורוב מה שאתה רואה זה את התנועה, אבל אין את הצבעים, אין את ההזדהות המאוד מאוד ברורה עם טריטוריה או לאום מסוים. ומעלה הרבה שאלות לגבי הסגידה לדגל, ומה הוא בעצם, מה הוא מייצג, ומה מקומו.
0: תערוכה נוספת שבעיניי מרתקת מאוד, וחשוב להתייחס אליה, השבת אבידה. של האמנית הירושלמית אילנה הופמן. הופמן עסקה בהשבת האבידה ברחוב החרדי. אני חושב שהתערוכה הזו יכולה לשמש כפתיח לדיאלוג בין החברה החילונית לחרדית, ואולי אפילו דיאלוג פנימי, להחזיר למישהו את מה שעבד לו. זאת מחווה חשובה.
1: אז נתחיל מזה שאילנה היא אישיות מדהימה. אילנה אחת מהאמניות שלנו, של הסדנאות.
0: שיש לה סטודיו.
1: יש לה סטודיו אצלנו. היא אישה חרדית, הם יחידה ל-15.
0: וואו.
1: כן. ובעלה באמת נפטר לפני מספר שנים. העבדה, ההתייחסות האישית שלה לעבדה, וההתפסות שלה לזה שמכל פינה ברחוב החרדי יש מודעות של השבת עבדה, זה עוסק גם בעבודה האישית שלה. עכשיו, אני אתאיסטית אדוקה, כמו שהיא אישה חרדית אדוקה, אז גם הדיאלוג איתה היה
0: מעניין?
1: מאוד מעניין. היא אישה אחת האנשים מרתקות שיצא לי לשבת לדבר איתה. יש לה 15 ילדים, שוב, שנעים מכאלה שיצאו לגמרי בשאלה לבין חסידים, ממצביעי חדש למצביעי בינקביר, הכל סביב שולחן שבת, והכל לגיטימי. אני באה ממשפחה שבאה לפני חגים, בודקים שכולם יודעים שלא מדברים פוליטיקה, אז זה ש... בקונסטלציה כזאת הכל מתקבל, וברור שהשורה התחתונה זה שכולם אוהבים את כולם, זה mind blowing מבחינתי. וגם ברמה של לימוד, הרבה דברים למדתי מן, זאת אומרת, החשיבות של מצוות השבת אבדה, לא יודעת כאילו מאיזה רקע אתה
0: מכיר. אני מכיר די טוב.
1: אתה מכיר את המצווה.
0: כן, כן.
1: אז למי שלא מכיר...
0: מצווה מן התורה.
1: נכון, וזו מצווה תעשה ואל תעשה. זאת אומרת, אל תתעלם והשב תשיבנו. זאת אומרת, זו מצווה כפולה. וזה העלה הרבה בדיונים בינינו את השאלה הזאת. אמרתי לה, תראה, אם אני אראה ארנק ברחוב, אני גם מרים אותו ואחפש את הבעלים שלו ואבדוק איך אפשר להשיב את זה. אז היא אמרה לי, כן, אבל אם תראי, נגיד, סקית עם דגים מהשוק, לא תיגעי בזה. ואני, בתור אישה מאמינה, אני חייבת גם וגם. זאת אומרת, אין...
0: מה עושים עם סקית עם דגים, באמת? אין שום כתובת.
1: לא, אין שום כתובת. כל העניין הוא באמת שאתה שם את תולת המודעות ברחוב, ומי שהוא בעל העבדה צריך לתת שני סימנים. אוקיי? זאת אומרת, אולי יודע...
0: בגלל זה הם כותבים הרבה פעמים על המודעה ש...
1: כן. ינתנו...
0: ינתנו סימנים, אוקיי.
1: בדיוק, ינתנו סימנים. אז בשביל לקבל את העבדה שלך, אתה מחויב לתת שני סימנים מזהים. אחרת, אני לא יכולה להחשיב לך את העבדה, אוקיי? ובגלל זה יש דברים שבאמת לא ניתן לתת בהם סימנים, כמו שטרות או דברים גנריים, שאומרים, אוקיי, זה שלך. זה לא ניתן להשיבו בעצם. יש לזה המון המון חוקים. ואחד מהדברים המדהימים שאנחנו עשינו בתערוכה של אילנה, מעבר לצילומי, היא צלמת. היא צלמת והיא אמנית וידאו. אז מעבר לזה שהיא גם הלכה ותלשה את המודעות עצמה, אני גם צילמה אותם.
0: יש בזה משהו מאוד פולשני.
1: היא הייתה צריכה לבקש אישור מרב, מכיוון שזה בעצם התערבות בגורל.
0: כן.
1: אוקיי? ואז היא...
0: קיבלה אישור.
1: היא קיבלה, הייתה צריכה לעשות סבב כדי לקבל אישור, והיא גם יצרה לעצמה חוקיות, זאת אומרת, מודעות שנראו שהם הרבה זמן ברחוב, אוקיי? שהם כבר דהויות מהשמש, או נמרחו מהגשם, היה ברור שכבר עבר זמן, היא הרשתה לעצמה לאסוף אותן, ואחד מהדברים שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם השארנו קיר בתערוכה, קיר ריק, ואפשרנו לאנשים להוסיף פתקיות שלהם, ואנחנו חשבים...
0: פתקיות אמיתיות, כאילו?
1: כן, השארנו כלי כתיבה וסוגים שונים של ניירון שאנשים יוכלו לבחור לעצמם, ובעצם להדביק את הסיפור של המציאה או העבדה שלהם. אנחנו חשבנו שזה יהיה מאוד, איבדתי ככה, קיבלתי זה. אנשים לקחו את זה למקומות מאוד מאוד אישיים ורגשיים, ובסופו של דבר אספנו את זה להרימה מאוד מאוד גדולה, שאני מניחה שאילנה תוכל מפה להמשיך את הפרויקט הזה הלאה. הרבה מאוד עבדות ומציאות פוליטיות, תחושות מאוד מאוד קשות לגבי עבדה וייאוש שעלו בקיר הזה, דברים מופלאים. אז
0: המפגש בין אוצרת אתאיסטית לאומנית חרדית, באמת המפגש הזה, החוויה, תספרי מעט, זאת אומרת, את מגיעה מעולם אחר לגמרי. איך עובדים יחד? מה קו המחבר, זאת אומרת, מעבר לאמנות?
1: כבוד והערכה ופתיחות. פשוט פתיחות. אני ישבתי ואני חושב ששתיתי בצמה את כל מה שהיא סיפרה לי על באמת על החוקיות, על דברים שמעניינים אותה. ואני חושבת שלה היה מאוד מפרה באמת לשמוע משהו אחר לחלוטין. זאת אומרת, מישהו שבא באמת וכל דבר מבחינתו החלטה בחיים היא שלו, זאת אומרת, האחריות היא עליו, על שיקול דעתו, ולא בגלל שצריך לעשות א', ב', ג'.
0: לפני שאנחנו ממשיכים, סיפור קצר על בודה, שהוא דיבר לפני קהל, והגיע איזה מישהו מאוד מאמין כזה דתי, שכל דבר הוא היה, הוא היה זקן, ולקראת סוף חייו, הוא התחיל להטיל ספק, אולי אחרי מותו. ואז הוא שאל את בודה, יש לי שאלה, אני כל חיי סוג של רב כזה וזה, אולי אלוהים לא קיים? ובודה הסתכל אליו ואמר לו, אלוהים לא קיים. טוב, זה היה בבוקר. בערב הגיע מישהו אחר שכל חייו היה חילוני, אבל חילוני כזה, דתי חילוני. ואמר, כל חיי אני חילוני, ולקראת סוף חיי, אולי אלוהים קיים. בודה הסתכל עליו ואמר, אלוהים קיים. התלמידים השתגעו, אמרו, מה הולך פה? ובודה אמר, גם הראשון וגם השני רצו שאני אתן להם אישור. הם צריכים לחפש בעצמם. אנחנו ממשיכים הלאה. מעיין, בואי נדבר מעט על אמנות נאיבית ועל גלריה ג'ינה. האמת היא שראשיתה של האמנות מתחילה בציורי חיות במערות. על זה פיקאסו אמר שאדם כבר לא יכול ליצור משהו נפלא מזה. קודם כל, מה כל כך מושך אותנו בציור נאיבי? רוסו, פרסמני, פרידה קלו, אני הייתי מכניס גם את פול קליי. מה כל כך מושך?
1: אז גם דבר ראשון, בגלל שהרבה שנים ניהלתי גלריה לאומנות נאיבית בינלאומית, פול קליי יכול להיחשב יותר ברוט ולא נאיבי.
0: אוקיי.
1: ופרידה קלו מאוד לא אהבה, כל תיאור גם לא הסכימה.
0: סוריאליסטית.
1: בדיוק, גם לא הסכימה שיקראו לה סוריאליסטית, אבל היא בהחלט לא נאיבית. יש... דבר ראשון, אמנות נאיבית, וזה למה פרידה קלו, היא לא נאיבית, היא לא צריכה מתווכים, היא לא מורכבת מסימבוליקה, היא what you see is what you get.
0: יש לה המון סימבוליקה.
1: בדיוק, בגלל זה היא לא נאיבית, בגלל שבאמנות נאיבית אין סימבוליקה. מה שאתה רואה, האומן מספר לך, הוא רוצה להזמין אותך אליו לתוך העולם שלו, הוא לא רוצה שתחפש סימנים, הוא לא רוצה שתפענח, היא אומנות מאוד ישירה. שוב, הממד הזה של האומנים הנאיבים הם ברובם אוטודידקטים, כמו שאמרת, פירוסמני, רוסו שפיקאסו גילה, זאת אומרת, רוסו שהוא היום בכל אחד מהמוזיאונים הגדולים בעולם, מת אני מרוד, גם פירוסמני, עוד סיפור יותר, יותר טרגי, פירוסמני.
0: ומת אני, כן.
1: לגמרי, פירוסמני חי ומת אני, קבור באיזה קבר המונים בכלל, שאף אחד לא יודע בדיוק מה המקום קבורתו. וגם הוא היה תלוי באנשים מתוך עולם האומנות שיזהו את הכישרון החד פעמי שלו ויבינו את הגדולה שלו ולנסות להכליס אותם לשדה. אבל באופן כללי זה אומנים שעובדים מחוץ לשדה האומנות. רוב האומנים שלנו באמת אומנים שלא למדו ציור מעולם. יש בזה משהו מאוד מאוד אינטואיטיבי, משהו מאוד נאיבי, אידילי. אומן נאיבי מספר, הציורים הנאיבים הם תמיד נרטיביים בצורה מסוימת. בדרך כלל קומפוזיציות מאוד מבולגנות, הם לא למדו בלנס, חתך הזהב או שום דבר כזה, אז הרבה פעמים סצנה נאיבית יכולה להיות מצוירת מכמה נקודות מבט בו זמנית ו-makes no sense, אבל בצורה קצת כמו שהאג'יפטולוגים היו מציירים פרופיל אבל העין היא ברורה, אז האומן הנאיבי יעשה את אותו דבר, מכיוון שזה נראה לו יותר ברור ויותר פשוט להבנה מה הוא בדיוק מצייר, אז הוא יצייר מכמה נקודות מבט, יכול להיות גם מכמה זמנים שונים, זאת אומרת, הצל יכול פעם ללכת לפה ופעם ללכת לפה באותו ציור. אין חוקיות, זאת אומרת, אין את איך צריך לצייר, אין מה נכון לצייר, ויש בזה המון חופש. המון המון חופש.
0: מה היתרון של ציור נאיבי על פני צייר מקצועי נניח? צייר משכיל, מיומן.
1: כי גם צייר מיומן שמחליט לנסות להיות נאיבי, ראה ערך ראובן רובין, כשחזר בפעם השנייה לארץ ישראל וצייר חולות תל אביב, עדיין יש לו בגוף את כל הידע שלו. זה לא משהו שאפשר למחוק אותו.
0: זאת אומרת, יש משהו בתולי בצייר הנאיבי, זאת אומרת,
1: שהוא בלתי אמצעי, שהוא פחות מתורבת, פחות מרוסן. ואני חושבת שזה משהו שלא, זאת אומרת, אני עם כל הידע שלי, נגיד מבצלל, של התאמת צבעים, של מתחים בין גופים, בין גדלים, אני לא יכולה למחוק את הידע הזה. אוקיי? האומן הנאיבי הוא בא נקי.
0: הוא קצת כזה כמו בגן עדן, האבוד, שברגע שהוא יוצא משם, זהו זהו, הוא לא יכול לחזור ל...
1: נכון.
0: תראה, בעידן שהתמימות כבר כמעט ולא קיימת, ואם כן אנחנו... כן, אני חושב שזה איזשהו תהליך מאוד אבולוציוני. זאת אומרת, זה ביטוי לתקופה.
1: נכון.
0: אנחנו מגלים אמן כלשהו, אם אנחנו מגלים אומן כלשהו, מנותק מהצלוויזציה, אנחנו מיד עושים הכל להכתיר אותו, להכשיר אותו למציאות שלנו. היכן שערך של יופי נסחר בכסף, האהבה נמדדת בקשרי לקוחות, והאמנות תאורה מתחרה במקצועיות ריקה וחלולה. מעיין, מה הערך היום בעידן שלנו לאמנות נאיבית?
1: אני חושבת שאנחנו יותר ויותר צריכים אומנות נאיבית. שוב, אני כרגע מנהלת גלריה שהיא אומנות עכשווית ומאוד מאוד רחוקה באופיה, אבל אני יכולה להגיד לך שוב, אם אתה נכנס לטלפון שלי, יש לי 10,000 אנשי קשר רק מגלריה ג'ינה.
0: את שומרת אותם על קשר?
1: אני שומרת עם חלק מהאספנים. גם אתמול קיבלתי הודעות מאספנית נדרת שלנו שמטיילת בעולם ושולחת לי תמונות מהטיולים שלה, והיא לא היחידה. יש באומנות הנאיבית ובג'ינה במיוחד היה משהו מאוד משפחתי, מאוד קרוב. אנשים שנכנסו לגלריה, לאומנות נאיבית, הם לא מרגישים מאוימים כמו שלפעמים חללים של אומנות עכשווית גורמים לאנשים אינטליגנטים, מתורבתים, משכילים, להרגיש קצת אידיוטים. והאומנות הנאיבית היא מאוד מקרבת.
0: היא פחות מתחכמת.
1: נכון. נכון, היא לגמרי לא מתחכמת ולא מנסה לעשות עליך איזושהי מניפולציה. ורק אני חושבת אחד מהדברים שבאמת היו לנו אספנים שהיו להם עשרות רבות של ציורים מג'ינה בבית, זה בגלל שהיא נורא נעים לחיות בחברתה. זאת אומרת, מאוד מאוד כיף לשבת בסלון עם אומנות נאיבית שקצת היא בדיסוננס, בוא נראה למה שאתה רואה בחדשות בטלוויזיה באותו סלון, אז היא נותנת לך איזושהי תחושה של, של שקט ושלווה, ושאפשר להיות קצת אחרת.
0: לדעתך, יהיו עוד גלים שהאומנות המודרנית ינסה איכשהו לחזור או לקיים דיאלוג עם האומנות הנאיבית באופן רחב יותר, זאת אומרת...
1: הביאנלה הקודמת הייתה ברובה על כל מיני... עם אומנות נאיבית, ביאנלה בוונציה. אני חושבת שיש כל הזמן דיאלוג, ואני חושבת ששוב, אומנים הגדולים ביותר בתולדות האומנות שאבו המון מאומנים נאיבים.
0: הבעיה מתחילה כשמתחילים לנסות ולהכשיר אותם, כאילו לגלות להם, זה קצת קולוניזם כזה של, של נצרות, כאילו להביא את הבשורה, כאילו מה שיש לכם זה מאוד פשוט. מאוד אין לזה באמת איזשהו ערך אמנותי, כאילו, זאת התפיסה ש... ואז מביאים את הבשורה של ה...
1: ומקלקלים.
0: האם שדה אומנות ילמד אי פעם לתת ביטוי, או זאת אומרת, כן להיות מושפע, אבל בלי לנסות ולתקן את האומנות הנאיבית?
1: זה גדול ממני להגיד.
0: מה את חושבת?
1: מקווה, אני מקווה שכן, אני חושבת ש... שוב, זה בא והולך, זה דברים שהם באים בגלים כמו בהרבה נושאים אחרים, הערכה או חוסר הערכה לאומנות נאיבית. זאת אומרת, כן היו תערוכות לאומנות נאיבית, גם במוזיאונים הגדולים בארץ, פעם, בעשור, בכל... ככה פה ושם. אני מקווה שמישהו ירים את הכפפה. אני חושבת שזה שגלריה ג'ינה היא נסגרה ולא שרדה את המלחמה הזאת, זה אבדה גדולה. בתחום האומנות הנאיבית הבינלאומית, זאת אומרת, גלריה ג'ינה הייתה הבנצ'מרק למה זה אומנות נאיבית איכותית בכל העולם.
0: אולי תל אביב הפסיקה לתת לה את המענה, זאת אומרת, תל אביב עצמה היא לא כל כך נאיבית.
1: אני חושבת שאנשים פשוט נכנסו אחרי תחילת המלחמה, היו בשוק שלא רצו לקנות ולא רצו לצרוך, היו לנו מבקרים, אבל אנשים היו בחרדה. בחרדה קיומית, בחרדה כלכלית, ובמצב כזה אתה פחות פנוי לרכוש אומנות.
0: היו פעם באמת אנשים ככה הרפתקנים שכיתו את רגליהם לפריפריה, למקומות נידחים בארצות הברית, באירופה, כל מיני סוחרי האמנות, אספנים, עוצרים. היום פחות, זאת אומרת, היום זה הרבה יותר נגיש דרך האינטרנט, שולחים מייל עם פרזנטציה של עבודות וכו'. ועדיין ישנם אומנים שיושבים איפשהו בגליל, אומנים ערבים, בדואים, נפלאים, פשוט נפלאים מרתקים, שבעיניי הם יכולים להוסיף המון לשדה אומנות הישראלי. אבל פחות שדה אומנות עצמו מגיע לשם.
1: אני חושבת ששדה האומנות עצמו גם ככה נאבק על כל שקל ועל כל אספן, אז אתה יודע, כשאתה יכול להתרחק לאומנים שמציירים אצלם בבית באיזשהו כפר בגליל או בנגב, כשאתה מרגיש שאתה באיזושהי רווחה ואתה רוצה להתחיל לעשות איזשהו exploration, הרפתקני כזה, לראות מה יש מעבר. היום כן. גם אלה שנמצאים במרכז, הם נאבקים על כל פירור. אז אני חושבת שאנחנו פחות פנויים לזה.
0: אוקיי.
1: ואני חושבת גם שבעולם האספנות כרגע, אני יודעת מהניסיון שלי עם ג'ינה, היום אני מנהלת גלריה שהיא לא מסחרית, אנחנו לא מתעסקים בקשרים עם אספנים וכאלה. האספנים הולכים ומזדקנים.
0: זה נשמע לא טוב. זה כאילו הולכים ונעלמים.
1: נכון, ואני קשה לי עוד לראות את השכבה הזאת של אנשים צעירים, מבוססים, שחושבים שאומנות היא משהו להשקיע בו כסף.
0: פגשתי לא מזמן בתוכנית, והתיידדנו עם דודי לזר.
1: חבר שלי ללימודים זה, דודי מהמם.
0: אז אני כן זיהיתי בו את התשוקה לאומנות.
1: לגמרי.
0: אדם צעיר שאוהב אומנות, אז כולי תקווה שבאמת...
1: הלוואי וישכפלו את דודי...
0: לעוד כמה.
1: לעוד כמה...
0: אבל באמת זו תופעה, זאת אומרת, מעט מאוד אספנים ומעט מאוד אנשים בעלי אמצעים שבכלל רואים בזה חשיבות כלשהי.
1: שרואים בזה ערך. פעם באמת, כל משרד עורכי דין או כל מיני מקומות, מוסדות שהיית נכנס אליהם, מלא אומנות היית רואה בהם, כי היה ערך בלהגיד, אני אוסף אומנות. זה היה משקף עליך איזה
0: מה. ביקרתי לפני שבועיים בערך, פלוס מינוס, אני לא טוב בזמנים, כי יש לי המון המון, בכפר יהושע, בבית חנקין. והאנשים שהקימו, המתיישבים הראשונים, היה להם מאוד חשוב שגם תרבות תהיה שם. זאת אומרת, זה היה חלק מהחזון של ההתיישבות. האדמה לצד התרבות ואומנות.
1: גם מוזיקה?
0: הכל, תרבות. היום ההתיישבות, מה שקוראים לה התיישבות, זה אדמה ריקה. זאת אומרת, בלי איזשהו חזון, בלי רצון להכניס לשם גם חיי רוח. זה משהו שלדעתך אפשר איכשהו לשפץ?
1: אני חושבת ש... אתה יודע, הלוואי והייתה לי מחשבה על איך זה, אבל אני חושבת שבאופן כללי לא מגדלים אותנו לצריכה של תרבות, וזה עניין מנטלי. זאת אומרת, צריכה של תרבות זה משהו שצריך להתחיל מגיל גן.
0: טיפה תתקרבי.
1: אני אתקרב קצת, סליחה. זה משהו שצריך להתחיל מגיל אפס. הרבה שנים באמת אני גרתי בלונדון, ושם אתה רואה בכל גלריה, בכל מוזיאון, כל הזמן כיתות, מגילאי גן, כל הזמן. ויש בזה משהו הרבה יותר נגיש. גם אצלנו יש איכשהו שביקור במוזיאון הוא עלייה לרגל. אוקיי? שם אתה נמצא, אני יודעת שאני הייתי קובעת עם חברות בטרפלגר סקוויר, ונכנסת לחצי שעה, עושה סיבוב בנשיונל גלרי, יוצאת החוצה. אוקיי? פה זה מסע. כאילו, אתה לא הולך למוזיאון כי אתה בדרך לקפה. וזה העניין שהאומנות היא בעצם חלק מהיומיום, חלק מהרחוב שלך. ואני חושבת שאנחנו לא, אפילו ברמה התכנונית, העירונית, זה לא המצב שלנו.
0: לגמרי. אני זוכר שפעם ראשונה כששמעתי, עצרתי את הארוחה בבת ים, והזמנתי איזושהי מדריכה שעושה סיורים וכו'. אז אמרה לי, תקשיב, את הארוחה טובה, אבל אי אפשר להביא את האנשים במיוחד. אם יש מספר גלריות...
1: בדיוק. גם לג'ינאף מדריך לא רצה לבוא, מכיוון שאנחנו היינו בין חנויות של בגדי
0: קלה. עכשיו, מי ישמע? זה תל אביב, כאילו כמה זמן כבר צריך את זה? או שכשאני שומע שחם מדי לצאת מהבית, או קר מדי כי יש גשם, אז הסדר עדיפויות ברור לי.
1: כן.
0: השראה לובשת צורה, תערוכה קבוצתית בגלריה ג'ינה שעסקה בשיתוף

0: חברה טובה אמרה לי, תקשיבי, תעשי קחתן כזה, תבקשי מה שאת רוצה ותציעי בתמורה שיתוף פעולה עם הגלריה. ואני ממש נדלקתי על זה, כי אני באה מקרמיקה ואמרתי, מה, אין דבר יותר יפה מקרמיקה נאיבית. ואמרו לי, לא. אבל אז כבר נכנס לי הג'וק לראש, ואמרתי, אוקיי, שם אמרו לי, לא, נפנה למחלקה. ושם באותו זמן ניהל לרן ארליך את המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, ורן אמר לי, בטח, זה נשמע פיצוץ, נחשוב על איזה קורס נשדך את זה. יש הרבה שיתופי פעולה במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, עם שפים, עם כל מיני מפעלים לקרמיקה, אז תלוי מה כמובן הצורך. ואירן שידך אותי לקורס כלים גדולים בהנחיה של ג'קרנדה קורי, שהיא קרמיקאית מדהימה. ובעצם הסטודנטים הגיעו לג'ינה, הם בחרו אומן וציור להגיב אליו בכלי קרמי. ז'קי כמובן הנחתה אותם איך בונים כלים גדולים על הגלגל, אבל כל פני השטח של הכלי היו מצוירים או בתלת ממד בתגובה, בעצם בהשראה של ציור נאיבי. שאני יכולה להגיד באמת במישהי שמגיעה מהמחלקה, אחד הדברים המפחידים זה לעשות כלי מושלם, ואז לקלקל אותו בפני השטח שלו. אם באיזה גלזור הנוראית, או שמתקלפת, או ש... בעצם הדבר הכי מפחיד זה הצבע, וזה הכיסוי בסופו של דבר. וראית שם שחרור מטורף. דבר ראשון, הם ברובם היו ממש מקובצים בתחילת התהליך, זה ממש הפחיד אותם שוב לעבוד על כלים גדולים, שזה אחד מהקורסים הכי נחשקים בתואר, באמת לבנייה של כלים מאוד גדולים, ואז איכשהו להרוס אותם עם התגובה. וגם קרמיקאי לא בהכרח הוא צייר, אז היה פה איזשהו מחסום, ואז אמרתי, השראה זה לא העתקה. אז היה שם גם תהליך לימוד, אני חושבת, של מה זה הומאז' ומה זה מחווה, ולא העתקה. זאת אומרת, איך אתה מביא את הקו שלך, את עצמך, לתוך עבודה של מישהו אחר. והיו שם כמה מפגשים שאמרתי, לא, זאת לא הייתה הכוונה שלי, תחזור אחורה, איפה אתה? לא ביקשתי שתעתיק, כאילו... יצאו דברים
1: מעניינים
0: מאוד מעניינים, שאני חושבת שגם אני עוקבת אחרי, היו שתי נגלות כאלה. לצערנו, גם הפתיחה הייתה שבוע של הקורס הזה, הם עבדו סמסטר שלם, באמת נתנו את הלב ונשמה לדבר הזה, ושבוע אחרי שנפתחה התערוכה, הגיע הסגר הראשון של הקורונה. כן.
1: אז היא לא קיבלה מספיק חשיפה.
0: היא לא קיבלה, כי גם כשאחר כך חזרנו, אנשים עוד חששו, זה היה כמובן לפני חיסונים ולפני הכל, ואנשים ממש חששו לצאת מהבית, אז היא לא קיבלה את החשיפה שהגיעה לה, הם באמת עבדו מדהים.
1: האקט עצמו היה חשוב, אני חושב, במיוחד לאומנים, החוויה הזאת.
0: ואני באמת רואה את זה, אני עוקבת אחריהם, ואני רואה כמה הדבר הזה השפיע על היצירה שלהם. אחת מהם עצרתי לה אחר כך גם תערוכה בפריסקופ, ואני עוצרת לה
1: גם נסגרה, אני חושב.
0: ב-28 פריסקופ נסגרה, כי שרי גולן, שרי פרן, סליחה, לצערנו נפטרה לפני כמעט שנה. אז יבגניה קירשטיין, שהיא באמת אומנית מדהימה, היא מציגה גם עכשיו בביאנלה במוזה, תהיה לה תערוכה אצלנו ב-28.
1: אוקיי. מעיין, את עוסקת בנוסף לאוצרות וניהול גלריה, גם בליווי ובקידום אמנים בתהליכי יצירה ואוצרות. מה זה אומר בפועל?
0: כרגע יש לנו 19 אומנים, יש לנו 18 סטודיואים, בעצם טדי, למי שהוא לא ביקר, זה גלריה מאוד גדולה בקומה אחת, ובקומה השנייה יש לנו סדנאות, יש לנו 19 אומנים ירושלמים, זה כמובן טדי הוא מוסד של העירייה, הוא נתמך, הגלריה היא גם נתמכת משרד תרבות, אבל זה מוסד של העירייה, והם מקבלים חללים מאוד מאוד מסובסדים. אז מעבר לגלריה, לכל ההתרחשויות בגלריה, אני צריכה לדאוג גם לרווחתם. לא צריכה, האמת, אני חושבת שזו זכות גדולה, באמת. יש לנו גם מסדרון שם שלרוב מציג תערוכות קבוצתיות של האומנים שלנו. כרגע עובדת במרץ עינת עריף גלנטי, שהיא צלמת מופלאה על תערוכה שתיפתח בשביל.

0: ביל אוקטובר, שתיקרא 232. עינת הצטוותה בעצם כמה חודשים אחרי פרוץ המלחמה ליד בן צבי, לפרויקט של התיעוד והשימור והכתלוג שלהם, וצילמה הרבה פריטים
1: שנמצאים ב...
0: שהוצאו מהבתים בעוטף, ובעצם כל הנסיעות שלה לעוטף היא גם צילמה בדרך, בנקודות בדרך לאורך שנתיים, כך שגם רואים את השינוי של נקודות מסוימות שהיא חזרה וצילמה לאורך התקופה הזאת, וזאת הארוחה שהיא כרגע, של אלפי תמונות שהיא תולה כרגע במסדרון של הסדנאות. אבל לאומנים אנחנו גם מציעים קורסים, שהם קורסים, יש לנו פרויקט שנקרא Teddy Tools, שזה בעצם מערך של קורסים תומכי קריירה לאומנות. זאת אומרת, כל מה שלא נותנים באקדמיה.
1: מי מגיע?
0: יש לנו את המרצות הכי טובות שיש באמצע אוקטובר. ייפתח בעצם הקורס האחרון של קולות קוראים ומענקים, הגשה לקולות קוראים ומענקים בהנחיה של מיטל מנור. שתעשה את זה בשלט רחוק, כי היא כל כך טובה בזה שהתקבלה ללימודים בחול. ולפניה היה לנו קורס של סושל לאומנים, בניית תיק עבודות של סלי הפטל נווה, עברת גדיש שהעבירה קורס של כתיבת הצהרת אומן, וטלי בינון של התנהלות מקצועית בסטודיו. זאת אומרת, זה באמת המרצות הכי טובות בתחום שיש.
1: תזמינו אותי, אני אספר על תקשורת ואומנות.
0: יאללה.
1: איך הדברים צריכים להתנהל.
0: בשמחה.
1: הרבה מאוד אומנים באמת לא יודעים איך לבנות את עצמם מבחינה תקשורתית. כאילו,
0: נכון.
1: הרצון להצליח, הרבה פעמים כפייתי, וזה יכול ליצור תגובה נגדית.
0: נכון.
1: מעיין, בהתחשב בכך שהגלריה טדי ממוקמת באופן כה ייחודי מתחת לצדניון. טדי, ובנויה כמרחב המשלב חממת סדנאות, סדנת אדפס וגלריה. איפה את רואה את האתגר והזדמנות הגדולים ביותר בחיבור הזה, שבין פריפריה עירונית, ספורטיבית, לבין מרכז אמנות מוביל בירושלים? וכיצד הייחודיות הזו מעצבת את תפיסתך ותפקידך כעוצרת? נתחיל מהחלק.
0: כן, תראה, דבר ראשון, באמת, טדי הוא אצטדיון. זה שאנחנו שם, זה בזכות מספר...
1: הזדחלנו.
0: זה לגמרי, זה הייתה התנחלות זוחלת, ככה מאמצע שנות ה-90. טדי בעצם פתוח במתכונתו הנוכחית פחות או יותר, כי הוא באמת נבנה כאיזשהו יוזמה פיראטית של מספר אומנים, בהנחייתה של חדווה שמש, היא אומנית ועוצרת, שבאמת יזמה את כל הדבר הזה, היה חלל ריק מתחת לאצטדיון.
1: השתלטו.
0: ובדיוק, והשתלטו, ולאט לאט זה גדל, והתפתח, והעירייה נכנסה, ואחר כך משרד התרבות נכנס. זאת אומרת, מלכתחילה זה לא יועד להיות מקום לאומנים.
1: דווקא אלו המקומות הכי טובים.
0: נכון, לגמרי. וחוץ מזה, שבדרך כלל אילוץ, אם זה כלכלי או מרחבי, הוא מוציא את הכי יצירתי שבך.
1: זה נכון.
0: אז... זה המצב, אנחנו צמודים לבריכה, לחדר כושר, אנחנו מאוד חריגים בין ארנה לאצטדיון, למרכז טניס, עכשיו גם פתחו לנו תחנת רכבת קלה לידינו, אז מאוד פשוט וקל להגיע אלינו, אז זה מאוד נחמד. יש עבודות שגם הגיבו, זאת אומרת, הערוכות שגם הגיבו
1: לאינסטלציה
0: המאוד מאוד מוזרה הזאת, של לשבת מתחת לטריבונות. הלוואי וחלק מצרכני הספורט היו גם צרכני אומנות, זה אחד מהאתגרים שלי בתפקיד.
1: היחידים שבאמת משקיעים, זאת אומרת, הספורטאים שרוכשים אומנות, יש להם כל מיני יועצים שאומרים, זאת השקעה.
0: זאת השקעה כלכלית,
1: כן. אבל לעניות דעתי, מעט מאוד ספורטאים שבאמת יש להם איזשהו עניין באומנות. זאת אומרת...
0: אני לא מכירה עד כדי כך, אז הלוואי.
1: אולי שדרני ספורט וכאלו, אבל זאת אומרת, ספורטאים של ממש, לא רבים הם שוחררים.
0: אני כן יכולה להגיד שהייתה יוזמה שכרגע היא הוקפאה של לעשות איזושהי תערוכת כדורגל מאוד גדולה, זה כרגע ירד מהפרק, אבל אני מניחה שזה יצוץ שוב בהמשך, והיו לנו קשרים עם המנהלים של האצטדיון ועם בעלי הקבוצות, כי בטדי משחקות 4 קבוצות שונות, והם הראו נכונות והתלהבות רבה לעשות את השילוב הזה בין הספורט לאומנות. אז אני מניחה שבאיזשהו שלב זה יצוץ שוב.
1: ואיך את רואה מבחינת התפקיד שלך, זאת אומרת, איזושהי מחויבות, אחריות לייחודיות של המקום? זאת אומרת, זה מקום שהוא לא עוד גלריה, אלא באמת יש שם אופי מאוד ייחודי. גם ירושלים, אבל גם המקום עצמו, זאת אומרת, האזור.
0: אז האזור, שוב, אנחנו, אתה יודע, מין בתוך קריית ספורט, אוקיי? החלל הוא חלל מאוד ייחודי, זאת אומרת, הוא תעשייתי, הוא שוב, הוא בקרביים, הוא בעצם מתחת לטריבונות, זה אזור מאוד בטון חשוף, צנרת חשופה בחלקה.
1: בטן חשופה.
0: ממש בטן חשופה. זה באמת, לדעתי, מאוד מזמין תערוכות של אומנות
1: אחרת. זה מוציא משהו מהאומנים, משהו אחר לגמרי. כשהאומן מרגיש נכון. יותר חופשי ופחות מחויב לאיזשהו חלל מבחינת הנראות, אז החופש הזה מאפשר...
0: מה, זה שזה לא קובייה לבנה?
1: שזה לא קובייה כזאת? ושזה מין אזור כזה של כלאיים, של כל מיני, כאילו האומן יכול זה יוצר איזשהו רעש לבן כזה, שהאומן יכול להיכנס פנימה לתוך עצמו.
0: אני מקווה שכן, ועובדה, האומנים שנמצאים אצלנו, שעובדים אצלנו בסטודיו, אני חושבת שיש איזה בועה. זאת אומרת, אתה נכנס לאיזשהו בועה, אתה מתנתק ממה שקורה בחוץ, שהוא באמת לא קשור אליך, הוא לא מסיח את דעתך יותר מדי, ואתה יושב בסטודיו שלך, בפינה הזאת שהיא מתחת לאצטדיון, ומאוד שקוע בעבודה שלך. וגם, שוב, בגלריה אני יכולה להגיד מאנשים שאני עובדת איתם על תערוכות, כי לא את כל התערוכות אני עוצרת בטדי כמובן, אנחנו מזמינים גם עוצרים ועוצרות מבחוץ. הם מגיעים לחלל, גם אם הם ראו או הם היו וביקרו בזה, אבל אתה רואה שהעיניים שלהם נוצצות ברגע שהם מתחילים להסתכל על החלל בקטע של אני הולך להציג פה או לעצור פה תערוכה, ואני יכול בעצם לעשות פה דברים שלא יכולתי בשום חלל אחר. גם ברמת הגובה, זאת אומרת, יש לנו תקרה בגובה 4.7.
1: שזה מאפשר...
0: עבודות שאתה באמת לא יכול להציג.
1: עבודות מיצה ועבודות תליות.
0: נכון, ואנחנו, מכיוון שאנחנו חלק מרשת של מוסדות עירוניים, אז אנחנו משתדלים גם, יש לנו רשת של אפשרויות, זאת אומרת, אני יכולה לקושש כל מיני אמצעים ממרכזים אחרים להביא אלינו. זאת אומרת, אנחנו משתדלים לאפשר תערוכות, שוב, עם התקציב המאוד זעום שיש לנו בסופו של דבר, והרצון לאפשר ולארח כמה שיותר תערוכות, לתת כמה שיותר אמצעים. כל אנחנו יכולים.
1: מעיין, מה הרצון שלך, החזון שלך, מבחינת החיים, מציאות, מי שאת, להביא לתוך השדה? זאת אומרת, איך את רואה את פני הדברים? מה היית רוצה לעשות בשנים הקרובות? בעתיד הקרוב להן.
0: אני חושבת, דבר ראשון, שאני משתדלת להביא את הארוחות שהן מתקשרות. שוב, יכול להיות שזה חלק מהרקע הנאיבי, אבל גם עם העבודות, הן עבודות פוליטיות, עבודות קשות, זה, אבל כשבן אדם נכנס, הוא דבר ראשון, התערוכה היא איזושהי בועה, הוא נכנס לאיזשהו סיפור שהוא מבין, שיש לו איזושהי מטריה, שהוא יוצא מהתערוכה, והוא אומר, אוקיי, קיבלתי משהו חדש. אם זה אילנה הופמן, אם זה חנן, שברגע שאתה ממסגר את העבודות שלה במתי די, אתה פתאום מסתכל עליהם באיזשהו אופן חדש. זאת אומרת, להגיש אומנות שהיא דבר ראשון, הלוואי, תכניס גם אנשים שמגיעים לאזור טדי, לא בהכרח בשביל לבקר בגלריה החדשה, וזה יפתח להם איזשהו משהו. זה יעביר אותם איזושהי חוויה, שתוריד איזשהו מחסום שיש להם.
1: למה הכוונה? תוריד מחסום?
0: הכוונה היא שאני יכולה להגיד, נגיד, שחלק מהמשפחה שלי הולכים למשחקים כל הזמן, הם לא ידעו שיש שם גלריה, עד שלא אמרתי שהתקבלתי והתחלתי לעבוד שם.
1: אז הם גילו עניין?
0: לא, כי יש להם מחסום מאומנות. אז אני רוצה לשבור את אותו מחסום שיש לאנשים ש...
1: מה מחסום? זה לא בית בושת?
0: חס וחלילה.
1: לא, אני אומר, מה המחסום ש...
0: המחסום שהרבה פעמים אתה נכנס לתערוכה, ואתה לא מבין מה רוצים ממך.
1: זה בסדר לא להבין.
0: זה בסדר, אבל לאנשים שמלכתחילה אין להם את הנטייה ואת המשיכה לזה, אז הם נכנסים ואומרים, אוקיי, אני לא יודע מה...
1: מה עושים ממנו?
0: מה עושים עם זה? הם לא יחזרו פעם שנייה. בן אדם שצורך אומנות, שהוא מתעניין באומנות, שאומנות מושכת אותו, גם אם הוא לא הבין תערוכה אחת, הוא יבוא לזאת שאחריה. אני רוצה להוריד את המחסום מאלה שלא נכנסים למוזיאונים וגלריות.
1: אני הבנתי דבר כזה שבמיוחד היום צריך להפעיל את האנשים. כשאנשים מרגישים שהם חלק, זאת אומרת שזה יותר מובן להם מבחינת מה לעשות ואיך להגיב, לא רק להיות פסיביים, להגיע ולקבל איזשהו רושם, הם יותר בעניין.
0: אני לא רוצה להפוך את זה לג'ימבורי. זה לא...
1: לא ג'ימבורי, אבל אולי כל מיני פעילויות.
0: שוב, אני יכולה כדוגמה את מה שעשינו עם אילנה, שזה ממש נהפך להיות חלק אינטגרלי ומעניין מהתערוכה, בוודאי. אבל לא כל מיני זופקי דינור כאלה.
1: בשיתוף פעולה עם הקהילה, כאילו עם הסביבה, יש לכם?
0: יש לנו עם בתי ספר, יש לנו עם קייטנות, למשל בקיץ, יש קייטנת ספורט, אז לפחות פעם אחת בקייטנה הם עושים סיור מודרך על ידי אחת מהאסיסטנטיות שלי, אם זה נועה, מפיקה תותחית שלי, או אליס, והם עושות סיור מודרך לילדים, ובדרך כלל יש הפעלה בסוף הסיור הזה לילדים, כדי לעשות איזושהי הפעלה שהיא מותאמת לתערוכה. ואני משתדלת שהדבר הזה ייתן להם איזשהו ערך מושג. זאת אומרת, הייתה לנו תערוכה של ישראל עדני בקיץ, שהוא פסל חוצות מדהים ירושלמי, שכמובן רוב התערוכה הייתה מודלים. מודלים ותיעודים, אז ההפעלה הייתה בניסיון להסביר מה זה קנה מידה. ופרופורציות, אוקיי? זאת אומרת, איך לוקחים, מתכננים משהו מאוד בקטן, וזה יוצא לפועל בענק, ואיך מצליחים לדמיין, איך עושים השוואות בין גדלים, או כל דבר בנוסח הזה שמותאם לכל תערוכה. אז יש לנו עם בתי ספר, עם האומנויות בירושלים, עם בתי ספר אחרים מהשכונות, שזה קטמון, גוננים, מלכה, קרית יובל. יש לנו פעם בתערוכה גם קפה ומאפה, של, גם שכולל סיור כזה, אבל יותר נינוח בימי שישי, כדי לנסות להביא את הקהילה מסביב.
1: אם בתל אביב המפגשים בין אוכלוסיות השונות, הם הרבה פעמים מפגשים שיוצרים אותם באופן מלאכותי, אז להבדיל לירושלים וגם חיפה נגיד, כמו בית גפן, אלו מקומות שבאמת מין צומת כזאת, שנפגשים אנשים מהמגזר הערבי והיהודי והחרדי והחילוני, זאת אומרת, זאת המציאות.
0: נכון. אני חייבת להגיד שעד שלא עברתי לטדי, אני בחיים לא ראיתי מבקרים חרדים בתערוכות, ויש לנו מבקרים חרדים קבועים בתערוכות.
1: שזה נפלא.
0: שזה מדהים, וגם שואלים עליה שאלות.
1: מגלים עניין.
0: מאוד. מאוד. מגיעים גם לשיחי גלריה.
1: אז מה עובד, כאילו, נגיד, אצלך מהבחינה הזאת, שכן מגיעה אוכלוסייה חרדית, וסתם לצורך העניין, בקריאת המלאכה מעט מאוד מגיעים. אתם פתוחים בשבת?
0: לא.
1: אתם לא פתוחים בשבת? אוקיי.
0: בשבת אנחנו פתוחים ראשון עד שישי.
1: אוקיי, שיש, מה?
0: שישי גם, כאילו, כולל שישי. אנחנו לא פתוחים בשבת, אנחנו מרכז של העירייה.
1: אוקיי.
0: אבל אנחנו...
1: בית האומנים כן פתוח בשבת, לדעתי, בית האומנים בירושלים.
0: הוא לא של העירייה, אבל...
1: הוא נפרד. זאת הסיבה
0: של... כן, הוא נפרד.
1: אוקיי.
0: אבל אני מניחה שזה גם פשוט התמהיל של האוכלוסייה. זאת אומרת, וזה פחות מה התמהיל של האוכלוסייה בתל אביב, אז כן. אני מניחה שזה פחות. אני לא יכולה להגיד לך שאני מצנזרת את עצמי במה שאני מציגה שם, כדי שזה ירד בגרון טוב יותר, כן. לתושבים.
1: צריך לאתגר אנשים.
0: אני חושבת שצריך לאתגר, ואז לתווך את זה בצורה כזאת, שהם יראו את זה מעבר לדבר הזה שמפעיל אותם אוטומטית כפרובוקציה. זאת אומרת, להסביר למה זה.
1: תגידי מעיין, אפרופו אנחנו מדברים על אומנות נאיבית בהקשר של העניין הזה, עד כמה באמת יש אומנים פעילים אם זה מהמגזר הערבי או החרדי, שהם די מתביישים לספר או לשתף, כי זה לא תחום שכל כך מקובל לעסוק בו. את מזהה קולות כאלו שעוסקים בתוך, שמגיעים, מציצים ומספרים ככה בשקט שהם עוסקים באמנות?
0: תראה, אני חושבת שבמגזר הערבי יש עכשיו הרבה יותר פתיחות. אני חושבת ששוב, חנן פורצת,
1: היא עושה את זה, כן.
0: ממש פתחה דלתות בצורה הזאת. כשאני למדתי בבצלאל, אני לא חושב, בשנה שלי בטוח שלא היו סטודנטיות ערביות. בשיתופי פעולה שאני עשיתי לפני 6-5 שנים, אז כבר היו מספר לא מבוטל של סטודנטיות ערביות במחלקה בשנים שאני עשיתי איתם שיתופי פעולה. אז רואים קפיצות מטורפות בדבר הזה. בירושלים יש גם את אומן, שהוא מרכז לאומנים חרדים, זאת אומרת, הם ממש מוקדש לדבר הזה. אילנה שלנו, למשל, היא התעקשה לבוא לטדי ולא ללכת לאומן, כי היא רצתה את הדיאלוג הזה עם אנשים שלא מגיעים מאותו עולם שממנו היא מגיעה. זאת אומרת, שוב, יש בה איזושהי פתיחות ורצון לקבל עוד ממקומות אחרים. אז אני חושבת שדברים מתקדמים. אני לא יכולה להעיד בשם המגזר החרדי מה קורה. אני יודעת שגם אצל אילנה וגם אצל חנן, אבל אצל חנן הרבה עשרות שנים לפני אילנה, הייתה לה בעיה להזדהות כאמנית. זאת אומרת, לה אולי פחות, למשפחה שלה הייתה בעיה.
1: אני חושב שהאתגר...
0: וגם אצל אילנה. זאת אומרת, היא קשה לה להגיד, אני אמנית. זה משהו שהיא עוד בתוך...
1: כי בתוך העולם החרדי להגיד שאני אמנית או אומן, זאת כבר קצת כפירה. זאת אומרת, העיסוק עצמו, כי אם זאת לא יודאיקה, אלא אומנות כשלעצמה, זה קצת כפירה. ואני חושב שהפריצה הגדולה של חנן אבו חוסיין, זה שהיא מביאה גם קול חילוני.
0: נכון.
1: של אמנית ערבייה. זאת אומרת, היא מאתגרת את העולם הדתי הערבי.
0: היא מאתגרת
1: בכל קנה מידה.
0: שוב, התחלנו בזה, היא מאתגרת ברמה הפמיניסטית, בעיסוק של נושאים מיניים, בזכויות נשים, ביחסים בין-דוריים. היא מדברת על זה בצורה מאוד מאוד פתוחה, ואני חושבת שגם הפתיחות הזאת היא קשה לרחוב שממנו היא מגיעה. אני חושבת שהיום הרבה פחות, שוב, כי אומנית מאוד חשובה, היא אחת מהאומניות הבחירות בארץ, אבל כשהיא התחילה, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד קשה ל...
1: מעיין, אני מזהה אצלך ככה תוך כדי השיחה, וגם השיעורי בית שהכנתי לפני, בזמנו דיברתי עם דוקטור דוד שפרבר, שהוא אמר, תראה, אפשר לקחת כל נושא, גם את הנושא הכי בעייתי, תלוי איך אתה מגיש אותו באיזה מעטפת. ואני לגמרי חש את זה אצלך. זאת אומרת, את לא מתחמקת מנושאים מורכבים, קשים, בעייתים. את יודעת להגיש אותם. איך עושים את זה נכון? מה הסיבה שמישהו אחד, אני לא מציין שמות, אז תרגישי בנוח. מישהו או מישהו אחד, שהיא לוקחת לשום נושא, וזה יוצר פרובוקציה, ומיד צנזורה וכו'. ואת עוסקת, את מביאה אומנים טובים, מעניינים, מאתגרים, וזה בסדר, וזה עובר.
0: דבר ראשון, כי אני שונאת פרובוקציות.
1: אוקיי, טוב, כאילו...
0: ברמה אישית. מצד שני, אני בן אדם שהוא, אני חושבת שהוא מאוד פוליטי, ועוסק בפוליטיקה, אבל אני חושבת שכשנותנים למישהו, כשמבילים מישהו, מגילים מישהו, מזעזעים מישהו, זה משהו מאוד זול. אני לא אוהבת את זה. זה נראה לי מאוד חד-ממדי ומאוד פשוט. כשאני למדתי בלונדון, עשיתי את התואר השני, אז כולם אמרו לי, למה את לא מתעסקת בפוליטיקה של האזור שלך? למה את לא עושה משהו פוליטי מאוד?
1: הם מאוד רוצים.
0: מאוד מאוד רוצים. כאילו מאוד רוצים. והעבודה שלי בקרמיקה בכלל לא הייתה בכיוון. אז אני אומרת, יש משהו... כל התערוכות שלי, אם תבקר בהם, יש בהם איזשהו ממד פוליטי, אבל הוא יותר סבטילי, הוא
1: לא עם אצבע בעין.
0: בדיוק, אני לא אוהבת את הדבר הזה של האצבע בעין, זה נראה לי נורא זול, זה נראה לי נורא לא חכם ולא מתוחכם.
1: אבל זאת הצלחה מיידית הרבה פעמים.
0: נכון, נכון.
1: שהיא מאוד רגעית.
0: וזה עושה גלים, וזה עושה כתבות.
1: גם דוח מהר מאוד.
0: נכון, בדיוק. ואני מעדיפה דברים שמחלחלים יותר לאט, שאתה אולי צריך ללכת הביתה, ואז דברים שוקעים לך, ואז אתה מבין וחושב...
1: מעיין, אז חלילה, את רוצה להגיד שאפשר לקחת כל נושא ולהציג אותו?
0: כן. כן, לגמרי. אני בעד.
1: כאילו זה אפשר.
0: אני בעד.
1: אבל את גם מצליחה כאילו לגעת בכל מיני דברים שהם לא תמיד נוחים, אבל כנראה שאת עושה את זה.
0: את רואה את הגשה.
1: כן.
0: ושוב, כל אחד יכול לקחת מהחוויה הזאת משהו אחר. יכול להיות שהחוסר נוחות שאני מגישה בצורה יותר עדינה ובשקט יותר, תעבור מעל הראש לאנשים מסוימים, והם יראו דברים אחרים, אבל הם עדיין הם יקבלו משהו. הם יקבלו משהו, פשוט לא את הכל. וזה בסדר.
1: אני רוצה להודות לך. על השיחה הנעימה, וזה הזמן להזמין את הצופים והמאזינים בבית, אם מישהו רוצה לבקר בתערוכה של, עדיין נמשכת.
0: התערוכה של חנן היא עד ה-23
1: המצלמה פה
0: לאוקטובר, אז אתם מוזמנים עד ה-23 לאוקטובר, התערוכה של חנן מוצגת, ובשביל אוקטובר תיפתח תערוכה של עינת עריף גלנטי בסדנאות האומנים, בקומת הסדנאות.
1: המון המון תודה לך.
0: תודה, יהודה.
1: תראו, אני מבקש מכם, לא רק בימי כיפור, אלא גם בימים רגילים, תהיו אנשים טובים. אדם זאת השתדלות תמידית להיות אדם. אנחנו נולדים חיות, ואנחנו עובדים על זה באופן יומיומי, להיות יותר אנושיים. אז אל תשכחו, לא רק בימי כיפור, להיות יותר אנושיים. אנחנו סיימנו להיום, ניפגש בשבוע הבא.

את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך, ואין לי פלסטרים

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו.

הפגיעות, החיזוכות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

את אלפי המשוגעים שבעולם אין על מחוץ לדלת. אוהב אותך כמו שחלמת, כמו השיר.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ו...

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף חדר הגבעתיים תל אביב. ואם אתה שלי, למה אני חייבת לעזוב אותך בסיר?

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לכל, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.